0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Enisa Gološ, direktorica Pedagoškog zavoda Mostar. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na vašem interesovanju za aktivnosti koje Pedagoški zavod realizovao u ovom prethodnom periodu.
0: Da, evo stigao nam je septembar, a to odmah povezujemo i sa početkom nove školske godine, pa to jeste povod za razgovor da čujemo šta je to Pedagoški zavod radio u proteklim mjesecima, dok je trajao ljetni raspust, kakve aktivnosti su se provodile i evo, da li spremno dočekujete početak nove školske godine?
1: Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, zaista moram da konstatujem da Radio Konjic je zapravo ustanova koja se redovno informiše o svim aktivnostima koje Pedagoški zavod realizuje, tako da vam se zahvaljujem. Drago mi je da zapravo želite da budete u toku svim aktivnostima koje su ključne za kvalitet rada naših škola, a kad govorim o aktivnostima koje je Pedagoški zavod u proteklom periodu realizovao. Zašto sam znala odmah malo ne odgovor na pitanje? Zato što je to su pitanja koja mi svake godine ovdje uredno, o kojima uredno razgovaramo. Dakle, period mjeseca avgusta je vrijeme kada se pripremamo za novu školsku godinu, kada se organizuje sastanci stručnih aktiva nastavnika, kako u osnovnoj školi, odnosno profesora, kako nam to stoji u srednjim školama. Tako da smo radili na realizaciji aktivnosti osim onoga što je bilo u katalogu, a to su neke teme koje su realizovali stručni savjetnici vezano za razrednu nastavu. I pored toga bilo je naravno aktivnosti koje su za sve nastavnike razredne nastave, kad govorimo o razrednoj nastavi, bile aktuelne. To su ti sastanci stručni aktiva. Zatim smo imali seminare i pored sastanaka vezano za nastavnike bosanskog jezika i književnosti, matematike, biologije, hemije, islamske vjeronauke i za stručne saradnike kad je u pitanju osnovna škola. Kad govorimo o srednjoj školi, to su sastanci stručnih aktiva i seminari za profesore bosanskog jezika i književnosti, matematike, biologije, hemije, mašinske, saobraćajne grupe predmeta, islamske vjeronauke. Tu su sastanci, odnosno seminar za stručne saradnike. Imali smo čak i sastanak sa koordinatorima van nastavne aktivnosti. Ovdje ću da malo da se zaustavim, dakle, zato što je to aktivnost koju mi realizujemo već godinama, obavljamo pripreme za mirovnu

0: sedmicu i mirovni događaj okupljamo srednjoškolce i govorimo o programima koji su prema filozofiji obrazovanja za mir aktualni u našem kantonu još od 2002. I naravno tu su sastanci sa direktorima osnovnih srednjih škola, sve je spremno za novu školsku godinu, kalendar aktivnosti je prihvatilo ministarstvo, odnosno odobrilo, mi predlažemo, ministarstvo donosi jele odluku upotrebi kalendara, naravno mi predlažemo okvirno i govorimo o temama koje su aktuelne tokom školske godine koje su predviđene kalendarom. Tako da nam je unutar kalendara za srednje škole predviđeno je to da realizujemo mirovni događaj. Zatim smo uradili analize uspjeha učenika, kako općeg uspjeha i vladanja, tako i po predmetima i to treba da dostavimo školama kako bi mogle praviti neku vrstu jeli, priprema nakon analize da vide gdje je to potrebno raditi unapređenje i pripremili smo se za metodologiju izrade godišnjeg programa rada što škole rade u septembru. Što se tiče predškolskih ustanova, imali smo zaista uspješnu godinu prethodnu gdje su nam predškolske ustanove sve na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona bile uključene u jedan projekat step by step i prošle su određene obuke. U toku smo o toj rezultatima pilot škole da razgovaramo i tako dalje. Dakle, od predškolskog osnovnog srednjeg obrazovanja sve je spremno za početak nove školske godine, odnosno pedagoške godine kad govorimo o predškolskim ustanovama. Naravno, tu su i druge aktivnosti koje realizujemo i spremni smo za podršku našim nastavnicima bilo kom nivou obrazovanja, jer smo savjetodavno, jel, tijelo između ostalog, tako da smo im podrška.
1: Da, evo s obzirom da ste spomenuli da je urađena i ova analiza uspjeha učenika u školama, šta možete kazati, koliko ste zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i gdje se još može uraditi neko poboljšanje?
0: Mi smo prošlu školsku godinu radili i testiranje učeničkih postignuća. U osnovnoj školi je to bilo bosansko-kjetska i književnost, u srednjoj školi je bilo iz biologije i matematike. Ti rezultati koje smo dobili, koji će biti predstavljeni u narednog dana, imamo sastanak aktiva direktora, prvo na aktivu direktora i naravno ministarstvo je ključno, treba da ima rezultate dobivene nakon obavljenih testiranja učeničkih postignuća. Negdje je to prilika da se razgovara o poboljšanju, jer testiranja nam daju pravo rezultate u smislu jer je objedinjena cijela populacija jedne generacije, jednog razreda. Kad govorimo o takmičenjima kojih smo imali prošle godine oko 13, dakle, takmičenja jesu prilagođena za nadarene učenike i želimo da ih podržimo, ali testiranje nam daje realnu sliku stanja na terenu i kad se ti rezultati uporede sa onim koji smo dobili kao prosječnu ocjenu na nivou škole iz određenog predmeta ili na nivou razreda, onda možemo govoriti gdje trebamo praviti pomake i već se pripremaju preporuke za unapređenje što se tiče samog testiranja. Dakle, sve će biti dostupno i javno, transparentno kad su u pitanju naše škole, da možemo zajednički djelovati jer nam je cilj kvalitetnije obrazovanje za svakog učenika.
1: Tokom ovih sastanaka koje ste spomenuli da ste imali sa prosvjetnim radnicima i sa direktorima kroz aktive i seminare, da li su prosvjetni radnici možda iznijeli određene primjedbe, sugestije, ukazali na određene poteškoće sa kojima se susreću tokom nastavnog procesa?
0: Pošto budu predstavnici škola na našim aktivima, negdje gdje imamo veliku populaciju poput razredne nastave, oni onda na nivou škole dogovore šta je to prioritet, naravno se to iznese i sve se to sumira. Trenutno smo u toj fazi sumiranja prije početka školske godine, da ti zaključci, preporuke kako ih zovemo, budu dostupni školama i da se zna šta je to zajedničko na nivou cijelog kantona, a onda u odnosu na to škole prepoznaju svoje poteškoće i kad planiraju izradu godišnjeg programa rada, imamo kroz akcioni plan priliku da se izdvoje prioriteti koji su naravno nastali nakon samovrednovanja rada škole i na osnovu dobivenih prioriteta rade se akcioni planovi za tu školsku godinu i stavlja se akcenat na ono što zaista treba prioritet biti u smislu da se poboljša. Uglavnom je to kvalitet nastavnog procesa. Na neke procese unutar škole ne možemo utjecati, ne mogu čak ni škole. To možemo zajednički djelovati, pa kad se desi pomak budemo svi sretni, jer je ovo jedno specifično vrijeme gdje je jako izazovno raditi sa učenicima.

0: kojima je dostupna informacija na različite načine i gdje više učitelj i nastavnik nije glavni izvor informacija, nego učenici dolaze do informacija i iz drugih oblika medija, komunikacija i tako dalje. Tako da je vrlo zahtjevno nastavnicima u ovom periodu raditi u školi, a isto tako izazov je i što takvi učenici koji su zainteresirani za neka pitanja, da se o njima otvoreno razgovara. Dakle, idemo u novu školsku godinu koja će, sigurna sam, donijeti puna izazova, a u isto vrijeme neću da govorim da sto poteškoća jesu, jer naši nastavnici zaista se trebaju više pripremati da bi zapravo odgovorili na sva pitanja i sve izazove koji ih čekaju u toj školskoj godini.
1: Primjetno je iz godine u godinu da je manji broj učenika. Da li to možda u nekoj mjeri utječe na rad ili planove Pedagoškog zavoda Mostar? Da li neke svoje planove morate prilagođavati toj činjenici?
0: Kad je u pitanju broj učenika, to je nešto na što mi ne možemo utjecati. To je nešto što, kroz nekakve druge analize možemo doći do tih podataka šta je uzrok posljedice. Imamo smanjen broj učenika. Naši zadaci ne smanjuju. Naprotiv, naši zadaci se povećavaju. Jedino što na nivou škole je zahtjevnije, opet kažem, i učenicima i nastavnicima, gdje nastavu treba organizovati na način da ona bude zanimljiva, s obzirom da je mali broj učenika, ali isto vrijeme učenicima je prilika da oni mogu imati više prostora u odnosu kad je bio veći broj učenika. Što se tiče ostalog, dakle, sve ostaje kao što je bilo, radimo, planiramo, kao da nas je puno više, bez obzira, svaki učenik ima jednako važno mjesto, bez obzira o kojem broju se radilo. Tako da se naši zadaci obaveze ne smanjuju sa smanjenjem učenika.
1: I evo, pred kraj ovog našeg razgovora, možda još neka poruka prosvjetnim radnicima i učenicima pred početak nove školske godine. Šta biste mogli poručiti?
0: Želim da ova školska godina, za koju isto kažemo da je izazov, jer je tek početak, donese puno uspjeha i zdravlja svim našim učenicima, našim roditeljima koji jesu podrška učenicima i našim nastavnicima koji zapravo veći dio možda vremena provedu ne samo u obrazovanju, nego i odgoju naših učenika. Sretno nam svima, vjerujemo da će ova godina donijeti bolje rezultate nego što je prethodna, jer već godinama radimo na stručnom usavršavanju nastavnika u skladu sa promjenama koje nameću savremene tehnologije, a ulaganje u nastavnike je zapravo nešto što je isplativo i to treba da se vidi kroz postignuća učenika, kroz ova testiranja koja će biti naredne godine i takmičenja, i nadamo se boljem uspjehu.
1: Gospođo Gološ, hvala puno za odvojeno vrijeme i za ove informacije koje ste nam pružili.
0: Hvala vama i svako vam dobro želim.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u naš otvoreni program. Sa vama su Muamer Ćukleja i Mila Habibija. Želimo vam ugodne minute uz talase Radio Konjica, a u nastavku ćemo govoriti o nekim događajima na našem području, o nekim inicijativama i izdvajamo građanska inicijativa za produžetak pješačkog prolaza pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka na željezničkoj stanici u Konjicu napravila je značajan korak naprijed. Idejni nacrt, financijska konstrukcija i stotine prikupljenih potpisa građana zvanično su predati gradu Konjicu, a inicijatorka Manuela Vračar sastala se s gradonačelnikom kako bi detaljno prezentovala problem i ponuđena rješenja. U našem programu govori Manuela Vračar. Sinoć je u sklopu manifestacije Teatar Baština Konjici 2026 odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku reditelja Feđe Isovića u produkciji Centra kulture i mladih Sarajevo. U programu govori reditelj Feđa Isović. Večeras će u Hercegovina Lođesu na Boračkom jezeru biti upriličena projekcija filma Searching for Sugar Man. Projekciju filma najavljuje Elmir Prevljak. Želimo vam ugodno provedeno vrijeme uz naš program. Ostanite s nama, tu smo nakon pozdravne pjesme.

0: Građanska inicijativa za produžetak pješačkog prolaza pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka na željezničkoj stanici u Kojnicu napravila je značajan korak naprijed. Idejni nacrt, financijska konstrukcija i stotine prikupljenih potpisa građana zvanično su predati gradu Kojnicu, a inicijatorka Manuela Vračar sastala se s gradonačelnikom kako bi detaljno prezentovala problem i ponuđena rješenja. Razgovor sa gradonačelnikom donio je izuzetno pozitivne reakcije i konstruktivne zaključke za dalji tok projekta, a na preporuku gradonačelnika kompletna dokumentacija i zahtjev šalju se željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije govori Manuela Vračar.
1: Priča koju smo već prezentirali građanstvu je ta da smo pokrenuli inicijativu da se na željezničkoj stanici napravi produžetak pješačkog prolaza ispod trećeg i četvrtog kolosijeka. Napravljen je plan, znači nekakav idejni nacrt i financijska konstrukcija koja je tražena u ovom pozivu grada za financiranje i predan je projekt prekjučer u grad. I tom prilikom sam imala priliku se susret sa načelnikom i prezentirati mu cijeli projekt i baš sam jako pozitivno iznenađena. Slučajno smo se susreli u prostoriji opštine i pozvao me gradonačelnik da razgovaramo i prezentirala sam mu cijelu priču o kojoj on baš nije imao najrealniju sliku, znači upućen je u cijelu problematiku. Međutim, prezentacija koju on dobio od svojih ljudi koji su se tim bavili nije bila cjelovita. A budući da sam ja upoznata sa cijelom pričom još iz daleke prošlosti, jer moja svekrva i svekar imaju kuću, znači tu neposrednu željezničku stanicu i poznajem problematiku još iz davnog vremena kad je tu još bila uskotračna pruga, znači prolaz je bio omogućen u to vrijeme. Gradnjom pruge normalnog kolosijeka nama je onemogućen pristup, znači pristup prolaz je omogućen samo za putnike, ispod prvog i drugog kolosijeka ima prolaz, treći i četvrti kolosijek su ostali bez prolaza, bez pothodnika i na taj način je onemogućena komunikacija svim ljudima koji su sa druge strane pruge. Gradonačelnik me baš vrlo pažljivo saslušao, odmah se uključio cijelu tu ideju i vidjela sam da onako vrlo je uključen i da razmišlja o mogućim rješenjima i došli smo do toga da je ideja vrlo realna, vrlo prihvatljiva i da je vrlo realno da će biti prihvaćena, da naravno on ne može o tome sam odlučivati, to odlučuje vijeće i uglavnom preporuka njegova je bila da istu tu dokumentaciju koju smo pripremili za taj budžet za iduću godinu prema gradu, da istu tu dokumentaciju proslijedimo i željeznicama federacije koje moraju biti uključene u realizaciju projekta iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je taj projekt, odnosno ta parcela na kojoj treba izvršiti gradnju je u vlasništvu željeznica. Drugi razlog je što trebamo i struku, dakle građevinske stručnjake iz željeznica koji moraju biti uključeni i dati svoje projektna rješenja za realizaciju tog projekta. Dakle, evo sad je u toku pisanje tog zahtjeva prema željeznicama federacije, u završnoj je fazi i vjerujem da imamo vrlo, vrlo realne izglede da cijela priča ode u jednu, možda čak i vrlo skoru realizaciju, jer je vrlo stručno podržana svim tim potrebnim dokumentima i rješenjima struke. Uz sve to smo dobili veliku podršku građanstva. Putem Radio Konjica je bio poziv za građanstvo da da

svoju podršku potpisima. Skupili smo jako veliki broj potpisa, nisam brojala, ali tu su stotine i stotine potpisa. Uglavnom, i to je bilo prezentirano gradonačelniku i vidio je da je podrška grada više nego evidentna, tako da sam jako, jako pozitivno imala pozitivan dojem i reakciju gradonačelnika i vjerujem u podršku, jer naša zajednica je pokazala svoju snagu i vjerujem da to mora dati rezultat. I željela bih građanima poručiti da sve vrijedne inicijative i ideje koje imaju prema gradu Konjicu se ne ustručavaju prijaviti. Dakle, grad treba našu podršku, grad treba našu suradnju i svega ovoga što sam vam rekla vjerovatno možete sami zaključiti koliko glas naroda nekada može dati neke vrijednije informacije koje se ne mogu samo u tim stručnim službama prepoznati. Tako da mislim da je jako vrijedno da se svi uključimo. Dakle, grad nisu ljudi koji su tamo, ne znam, zaposleni u tim gradskim službama. Grad smo mi koji živimo u gradu i ne trebamo se ustručavati obratiti gradu. Ako niste sposobni sami iznijeti svoju ideju, možete naći ljude koji će vam pomoći u tome, ali nemojte da se zaustavljamo i da kažemo da se to ne može. Može se. Može se puno više nego što smo toga svjesni. Samo treba to koncipirati na jedan prihvatljiv način i argumentirati sa nekakvim održivim argumentima. Tako da pozivam nas sve na suradnju i vjerujem da puno, puno možemo. Evo, ja kao osoba koja tu živim samo privremeno, osoba koja sam fizički jako ograničena, znači krećem se pomoću invalidskih kolica, ali ne dopuštam da me to zaustavlja. Dakle, mi puno, puno toga možemo, samo trebamo osvijestiti koliko toga možemo i trebamo dati svi od sebe onoliko koliko smo sposobni i koliko možemo dati. Evo, znači, budimo zajednica koja ima jedan zajednički i vrijedni cilj i vjerujem da na takav način možemo puno vrijednih stvari pokrenuti zajedno.

otišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Kog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

sam stigao, ne znam. Sad je već noć polako, stiže mjesec žut, da mi obasja makadam. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo

ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sješću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti, još kad sam krenut.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam,

ostalo nešto. I mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pjesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju daleko od stvarnosti.

Dobro jutro iz studija Radio Konjica još jednom, 3. septembra. Čujte u nastavku vremensku prognozu. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

U programu Radio Konjica i danas ćete imati priliku da slušate razne aktuelnosti, obavještenja, servisne informacije. Najavljujemo da ćemo do 10 sati i 15 minuta u našem programu gostiti Adnana Džumhura, koji će govoriti o plivačkom takmičenju koje će tokom narednog vikenda biti održano na Boračkom jezeru. U poslijepodnevnom programu imat ćete priliku da slušate neke aktuelnosti s našeg područja o izviđačima koji su tokom proteklog vikenda bili u Banovićima. Također najavit ćemo i filmove koji se večeras prikazuju u Konjičkom kinu i naravno u našem programu i danas mnogo, mnogo dobre muzike. Uživajte!

0: Idejni nacrt, finansijsku konstrukciju i stotine potpisa građana prikupljenih u gradu. Nakon pozitivnog sastanka sa gradonačelnikom, kompletna dokumentacija šalje se Željeznicama Federacije BiH radi rješavanja imovinskih pitanja i izrade konačnog građevinskog rješenja. Sve detalje o ovoj inicijativi donosi Alisa Kudra.
1: Građanska inicijativa za produžetak pješačkog prolaza pothodnika ispod trećeg i četvrtog kolosijeka na željezničkoj stanici u Konjicu napravila je značajan korak naprijed. Idejni nacrt, financijska konstrukcija i stotine prikupljenih potpisa građana zvanično su predati gradu Konjicu, a inicijatorka Manuela Vračar sastala se sa gradonačelnikom kako bi detaljno prezentovala problem i ponuđena rješenja. Vračar ističe da je razgovor sa gradonačelnikom Konjica donio izuzetno pozitivne reakcije i konstruktivne zaključke za dalji tok projekta.
2: Baš sam jako pozitivno iznenađena. Slučajno smo se susreli u prostoriji opštine i pozvao me gradonačelnik da razgovaramo i prezentirala sam mu cijelu priču o kojoj on baš nije imao najrealniju sliku, znači upućen je u cijelu problematiku. Međutim, prezentacija koju on dobio od svojih ljudi koji su se tim bavili nije bila cjelovita. A budući da sam ja upoznata sa cijelom pričom još iz daleke prošlosti, jer moja svekrva i svekar imaju kuću, znači tu neposrednu željezničku stanicu, i poznajem problematiku još iz davnog vremena kad je tu još bila uskotračna pruga. Znači, prolaz je bio omogućen u to vrijeme. Gradnjom pruge normalnog kolosijeka nama je onemogućen pristup. Znači, pristup prolazi je omogućen samo za putnike. Ispod prvog i drugog kolosijeka ima prolaz. Treći i četvrti kolosijek su ostali bez prolaza, bez pothodnika, i na taj način je onemogućena komunikacija svim ljudima koji su sa druge strane pruge. Gradonačelnik me baš vrlo pažljivo saslušao, odmah se uključio cijelu tu ideju i vidjela sam da onako vrlo je uključen i da razmišlja o mogućim rješenjima, i došli smo do toga da je ideja vrlo realna, vrlo prihvatljiva i da je vrlo realno da će biti prihvaćena, da naravno on ne može o tome sam odlučivati, to odlučuje vijeće.
1: Na preporuku gradonačelnika kompletna dokumentacija i zahtjev šalju se i Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, čije je učešće ključno iz dva razloga.
2: Prvi razlog je taj što je taj projekt, odnosno ta parcela na kojoj treba izvršiti gradnju, je u vlasništvu Željeznica. Drugi razlog je što trebamo i struku, dakle građevinske stručnjake iz Željeznica koji moraju biti uključeni i dati svoje projektna rješenja za realizaciju tog projekta. Dakle, evo sad je u toku pisanje tog zahtjeva prema Željeznicama Federacije, u završnoj je fazi i vjerujem da imamo vrlo, vrlo realne izglede da cijela priča ode u jednu, možda čak i vrlo skoru realizaciju, jer je vrlo stručno podržana svim tim potrebnim dokumentima i rješenjima struke.
1: Akcija prikupljanja potpisa na Starom mostu rezultirala je stotinama prikupljenih glasova podrške, što je bio jasan signal gradskim vlastima da je riječ o urgentnom pitanju za cijelu lokalnu zajednicu, pojašnjava Vračar.
2: Skupili smo jako veliki broj potpisa, nisam brojala, ali tu su stotine i stotine potpisa. Uglavnom, i to je bilo prezentirano gradonačelniku i vidio je da je podrška grada više nego evidentna, tako da sam imala pozitivan dojem i reakciju gradonačelnika i vjerujem u podršku, jer naša zajednica je pokazala svoju snagu i vjerujem da to mora dati rezultat. Željela bih građanima poručiti da sve vrijedne inicijative i ideje koje imaju prema gradu Konjicu se ne ustručavaju prijaviti. Dakle, grad treba našu podršku, grad treba našu suradnju. Iz svega ovoga što sam vam rekla, vjerovatno možete sami zaključiti koliko glas naroda nekada može dati neke vrijednije informacije koje se ne mogu samo u tim stručnim službama prepoznati. Tako da mislim da je jako vrijedno da se svi uključimo. Dakle, grad nisu ljudi koji su tamo, ne znam, zaposleni u tim gradskim službama. Grad smo mi koji živimo u gradu.
1: Uputivši motivirajući u poruku svim Konjičanima, Manuela Vračar je naglasila važnost zajedničkog djelovanja bez obzira na lične prepreke.
2: Ne trebamo se ustručavati, obratiti gradu. Ako niste sposobni sami iznijeti svoju ideju, možete naći ljude koji će vam pomoći u tome, ali nemojte da se zaustavljamo i da kažemo da se to ne može. Može se. Može se puno više nego što smo toga svjesni. Samo treba to koncipirati na jedan prihvatljiv način i argumentirati sa nekakvim održivim argumentima. Tako da pozivam nas sve na suradnju i vjerujem da puno, puno možemo. Evo, ja kao osoba koja tu živim samo privremeno, osoba koja sam fizički jako ograničena, znači krećem se pomoću invalidskih kolica, ali ne dopuštam da me to

0: zaustavlja. Dakle, mi puno, puno toga možemo, samo trebamo osvijestiti koliko toga možemo i trebamo dati svi od sebe onoliko koliko smo sposobni i koliko možemo dati. Evo, znači, budimo zajednica koja ima jedan zajednički i vrijedni cilj i vjerujem da na takav način možemo puno vrijednih stvari pokrenuti zajedno.
1: U skladu sa zakonom o penzijsko i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec avgust bit će isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Govori glasnogovornik Federalnog zavoda PIO Tomislav Kvesić.
2: Isplata mirovina je u petak 4. rujna, dakle ovaj mjesec nešto ranije s obzirom da je peti vikendom. Mirovine su nešto veće jer je donesena odluka o konačnom iznosu drugog redovitog usklađivanja ove godine u iznosu od 3,82% koji se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kao što znate, prošli mjesec je Upravni odbor Federalnog zavoda donio odluku o akontacijskom usklađivanju jer nisu bili poznati konačni podaci o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena. Nakon što je Federalni zavod za statistiku dostavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena za prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prethodno polugodište, donesena je odluka o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koji iznosi 3,82%, tako da će naši korisnici pored uvećane mirovine za 8. mjesec koji će sada primiti u 9. mjesecu primiti i razliku između onoga što im je isplaćeno u 7. mjesecu i ovog iznosa konačnog usklađivanja. Naravno, radi se o nekoj nevelikoj razlici, ali ima i te razlike. Dakle, prema zakonu ovo se usklađivanje, drugo usklađivanje se primjenjuje od 1. srpnja, tako da će korisnici dobiti, dakle, i povećanu mirovinu za 8. mjesec i razliku za 7. mjesec. Kada govorimo o brojkama, korisnici najniže mirovine koja je bila do kraja prošle godine, odnosno do početka ove godine, dakle, ta najniža mirovina na 692 marke 23 feninga, zajamčena 826 maraka i 14 feninga, dok je najviša mirovina 3461 marku i 14 feninga. Kao što znate, od početka ove godine imamo i više kategorija nižih mirovina prema izmjenama zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, tako da tu imamo raspone od, evo, sada novim iznosima 451 marka i 22 feninga za one koji imaju do 20 godina mirovinskog staža, pa do 714 maraka 43 feninga za one koji imaju 40 ili više godina mirovinskog staža. Naravno, uvijek treba naglasiti da se tu radi o najnižim iznosima. Mirovina svakako može biti veća u svakoj od ovih kategorija prema godinama mirovinskog staža, ali ne može biti niža ako imate ove uvjete za našu samostalnu i minimalnu mirovinu. Dakle, najniža obiteljska i invalidska mirovina sukladno ovim zakonskim izmjenama iznosi 676 maraka 83 feninga, dok je zajamčena mirovina za one koji od 1. siječnja ove godine, dakle sa 40 i više godina staža osiguranja, zajamčena mirovina je 874 marke 62 feninga. Također, dakle, one korisnici koji stvaraju prava po posebnim propisima, minimalna mirovina u toj kategoriji je jednaka onoj minimalnoj mirovini koja je bila do početka ove godine, dakle 692 marke 23 feninga. Valja još kazati da je prosječna samostalna mirovina za kolovoz 884 marke 96 feninga i da će mirovinu za ovaj mjesec primiti 472.288 korisnika, za što je potrebno izdvojiti nekih 372.800.000 maraka.
1: Zbog pogoršane hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorišta Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblog Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari dali rok do 15. septembra za isplatu potraživanja. U protivnom ponovo dolaze na proteste u Sarajevo.
0: Pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene tokom promjene vlasti.
1: Gradsko vijeće Tuzla danas će raspravljati o privremenoj zabrani rada domu penzionera.
0: U Sarajevu počinje sajam poslova Gledaj sebi posla.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Rudari mrkog uglja Zenica dali su rok vladi federacije da im do 15. septembra osigura isplatu plata i ostalih potraživanja, a u protivnom dan kasnije ponovo stižu na proteste u Sarajevo. Na jučerašnjem sastanku s resornim ministrom Vedranom Lakićem nije dogovoren datum isplate, jer se očekuju kreditna sredstva Svjetske banke kojima bi se izmirile obaveze prema rudarima. Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici

0: Radnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
1: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
2: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku, koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
3: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
0: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
4: Ja očekujem neko razumijevanje. I da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više držati. Na ovoj skupoći preko 3 mjeseca bez markije, doista da čovjek poludi.
0: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
5: Novi protest najavili su i prevoznici. Iz konzorcija Logistika BiH najavljeno je da su prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije jednoglasno potvrdili blokiranje granica s Unijom 14. septembra na način kako su to uradili u januaru. Reakcija je to na odgovor Evropske komisije da neće mijenjati šengenska pravila kako bi prevoznicima bilo omogućeno da duže borave na teritoriji Evropske unije, govori Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH.
6: Jednostavno, Evropska komisija još uvijek nema sluha za naše probleme, iako smo im fino dostavili protestno pismo, protestnu notu, znači gdje smo ih fino zamolili još jednom, upravo zbog toga da ne pravimo nikom štetu, ni sebi, ni drugima, sve je bilo uzalud, oglušili su se od svih naših zahtjeva koji nisu ni malo nerealni, tako da, nažalost, mi ćemo primorani da 14. septembra poduzmemo radikalnije mjere i da blokiramo granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou. Ovo sad sve što radimo, radimo isključivo zajedno. Nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije.
5: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. augusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije BHRT-a saopćeno je da nije u mogućnosti podmirivati bilo kakve financijske obaveze, pa ni pokriti troškove proizvodnje programa i praćenja izborne kampanje i samih izbora, te pozivaju nadležne institucije iz naše zemlje i međunarodnu zajednicu da reaguju. U saopćenju se navodi da se ovim ugrožava pravo građana Bosne i Hercegovine da putem javnog servisa budu pravovremeno, profesionalno, objektivno, tačno i u potpunosti informisani o izbornom procesu. U nastavku emitiramo dio saopćenja Generalne direkcije BHRT-a.
7: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a iznosa po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze

0: Nosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera. Ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa udruženjem Civil Society BiH danas u Sarajevu organizira konferenciju pod nazivom Šta možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, međunarodne zajednice, civilnog društva, akademske zajednice i drugih relevantnih aktera kako bi razgovarali o ključnim pitanjima uoči općih izbora.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Ovim odlukama smijenjena je vlada Mustafe Ružnića, a imenovana nova s Ibrahimom Dizdarićem na čelu.
1: Klub Srba osporio je više odluka donesenih u procesu rekonstrukcije vlasti uz obrazloženje da se njima zadire u ustavni princip adekvatne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima vlasti. Nakon posljednjeg rješenja Ustavnog suda Federacije, odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona od 10. augusta trenutno se ne primjenjuju niti se mogu objavljivati u službenim glasilima sve do donošenja konačne odluke. Do tada vlada Mustafe Ružnića nastavlja obavljati funkciju jer su odluke kojima je razriješena trenutno zaustavljene.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored brojnih imenovanja u pravosudne institucije širom zemlje, planirano je i donošenje odluke o raspisivanju konkursa za jednu poziciju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg zasjedanja VSTV je izabrao nove članove ovog tijela.
1: Euforova vježba Brzi odgovor 2026 danas će biti završena pokaznom vježbom u Mostaru. U vježbi će učestvovati italijanski i mađarski helikopteri koji će prevoziti specijalne snage i sanitetske timove padobranskih jedinica. Biće prikazane jedinice motorizovane pješadije, bespilotne letjelice, tim za uništavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, kao i drugi kapaciteti vojnih snaga. Godišnja multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026 počela je 22. augusta.
2: Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. augusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Mirel Čeliković.
3: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona donijela je 17. augusta ove godine rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti socijalne zaštite javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli. Ovom rješenju prethodila je odbijenica od strane Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak ovoj javnoj ustanovi za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U navedenom rješenju ministarstva između ostalog stoji:
4: budući da ustanova u skladu sa zaključkom komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i zapisnika od 7.7.2026. godine nije ispunila uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u ustanovi za starija i nemoćna lica, time nije ispunila ni uslove za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u ustanovi za starija i nemoćna lica.
3: Ovo rješenje upalilo je sve alarme u izvršnim i zakonodavnim organima grada Tuzle i dodatno otežalo funkcionisanje doma penzionera u Tuzli, koje je na klimavim nogama još od velike tragedije iz novembra prošle godine, kada je u požaru živote izgubilo 17 štićenika ove ustanove. Zbog toga je danas sazvan kolegij gradskog vijeća. Omer Berbić, vijećnik naše stranke.
5: Dom penzionera je u velikom problemu. Imat ćemo tematsku sjednicu u četvrtak vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcije tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustavi rad ove javne ustanove.
3: Drugi veliki problem predstavlja njegovo finansiranje s obzirom na vrlo šture informacije od novog rukovodstva doma penzionera u Tuzli, koje uopšte ne daje izjave za medije. Veliki pad broja korisnika sa 160 na 108 otvara pitanje njegove rentabilnosti, pa sada vijećnici traže informaciju više o segmentu poslovanja

0: ali i pozivaju na odgovornost i ispunjavanje obećanja svih onih koji su u novembru prošle godine najavljivali ogromnu finansijsku pomoć. Senad Mehmedović, Nezavisna lista Sloboda.
1: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih 100 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovertnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti. Dalje, neki su dolazili tamo, slikali se, snimali i rekli mi ćemo obezbijediti određena sredstva. Gdje su ta sredstva?
0: I dok se sada užurbano radi na aktivnostima za ispunjavanje nedostajućih uslova za obavljanje djelatnosti, Upravni odbor Doma penzionera u Tuzli povukao je i pravni potez kako bi prije svega kupio vrijeme, uputivši žalbu protiv ovog rješenja uz već ranije pokrenuti pravni spor u kantonalnom sudu u Tuzli protiv ranijeg rješenja kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Ipak jedno je sigurno, kakva god konačna odluka bila, treba imati u vidu da se radi o egzistenciji više od 100 štićenika ove ustanove koji barem za sada nemaju alternativu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima je i Kuvajt. Ministarstvo odbrane Kuvajta saopćilo je da su sistemi protuzračne odbrane djelovali protiv 13 balističkih projektila i 17 dronova koje je lansirao Iran. Prema dostupnim izvještajima, Iran je istovremeno izveo napade na američke ciljeve i u drugim državama zaljeva, uključujući Bahrein, dok su rakete i dronovi lansirani i prema ciljevima u Jordanu i Iraku.
3: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi biti održani 25. oktobra, objavila je Radio Televizija Srbije. Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen prijedlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45 niti više od 60 dana.
2: U Sarajevu danas počinje treći sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će okupiti oko 130 kompanija iz različitih sektora, što predstavlja najveći broj prijavljenih poslodavaca do sada. Sajam počinje u 10 sati u hotelu Hills, a za nezaposlene iz cijele federacije i ove godine osiguran je besplatan prevoz. Opširnije, Adis Muhić.
4: Na dvodnevnom sajmu zapošljavanja oko 245.000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine imaće priliku da stupi u kontakt sa rekordnim brojem prijavljenih poslodavaca i pronađu angažman po svojoj mjeri. Sajam će biti prilika i za veće zaposlene koji žele napraviti zaokret u karijeri. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglašava da angažman mogu dobiti nezaposleni iz svih dijelova federacije, jer su u projekat uključene i kantonalne službe za zapošljavanje.
5: Imaće jedinstvenu priliku da na jednom mjestu imaju oko 130 kompanija sa kojim uživo mogu obaviti razgovore. Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
4: Poseban fokus ovogodišnjeg sajma bit će na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena kao teško zapošljivih kategorija. Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić kaže da je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 12 miliona maraka i da je prag invaliditeta za korištenje sredstava fonda spušten sa 60 na 50%, čime je većem broju osoba omogućeno da dobiju ovu podršku.
6: Mi se iskreno nadamo i vjerujemo da ćemo po prvi put uspjeti utrošiti ova sredstva, jer nažalost u svim prethodnim godinama nikada nismo utrošili ova sredstva, uvijek je ostalo ne mali iznos neutrošenih sredstava. Svaki poslodavac koji se odluči da zaposli osobu sa invaliditetom manje više tu prvu godinu faktički ima pokrivenu kompletnu bruto platu za tu osobu sa invaliditetom.
4: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Amina Džonlagić najavila je da će posjetioci sajma imati priliku da učestvuju u panelima o tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja.
7: Mi ćemo imati svoj

0: štand gdje će biti prisutni savjetodavci, tako da pozivam nezaposlene osobe da dođu i da iskoriste sve pogodnosti koje im pruža sajam, da se upoznaju sa tržištem rada i da upoznaju načine kako se predstaviti poslodavcu na najbolji način.
1: Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje rekao je da sajam poslova predstavlja nastavak aktivnosti koje zavod tokom cijele godine provodi kroz programe zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
2: Zato je ovaj sajam poslova važna dopuna aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje koje mi realiziramo tokom godine i omogućava neposredan susret poslodavaca i kandidata, razmjenu informacija i otvaranje novih poslovnih prilika.
1: Važan dio cijelog projekta je i platforma Gledaj sebi posla koju Ministarstvo rada i socijalne politike razvija kao online alat za povezivanje poslodavaca i osoba koji traže posao tokom cijele godine. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: U istočnom Sarajevu danas će biti potpisani ugovori s poslodavcima sa područja Birova, istočno Novo Sarajevo, Trnovo, istočna Iliđa u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske osigurao je blizu 18,5 miliona maraka za ove programe koji će biti realizirani u cijelom entitetu.
4: Investicijski i poslovni forum za kineske kompanije danas će biti održan u Sarajevu. Očekuje se prisustvo više od 100 predstavnika kineskih kompanija, privrednih i drugih organizacija. Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na forumu će im predstaviti investicijske politike i atraktivne sektore kao i ključne investicijske projekte, dok će predstavnici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine prezentirati mogućnosti trgovinske i ekonomske saradnje.
3: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati prezentaciju o javnim pozivima iz oblasti energetske učinkovitosti. Ovi javni pozivi namijenjeni su jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama, kompanijama i građanima. Prezentacija će biti održana u okviru sajma ZEPS u Zenici.
4: U Bihaću je 13 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Bijeljini 14, Zenici 15 i u Mostaru 19 stepeni.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Za saobraćaj je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sat.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari dali rok do 15. septembra za isplatu potraživanja. U protivnom ponovo dolaze na proteste u Sarajevo.
3: Pred Vijećem za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene tokom promjene vlasti.
4: Gradsko vijeće Tuzla danas će raspravljati o privremenoj zabrani rada domu penzionera.
3: U Sarajevu počinje sajam poslova Gledaj sebi posla. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Kompletirano je peto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Bilans posle pet utakmica ove runde je 11 postignutih golova, a vrh tabele nije pretrpio promjene. U derbiju odigranom u Banja Luci, aktuelni prvak Borac je na gradskom stadionu sa 2-0 savladao ekipu Željezničara. U prvom poluvremenu aktuelni prvak Bosne i Hercegovine čak 3 puta pogodio okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor bez pogodaka, Luka Juričić donosi radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča do prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao je i Ante Roguljić, koji je bio precizan u 52. minutu. Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega i to nakon preokreta. Domaći su poveli u 79. minutu golom Brazilca Guedesa, izjednačio je Kolumbijac Caraballo, a konačan rezultat u 96. postavlja Elezi. U preostalim duelima ove grupe Velež je odigrao 1-1 sa Radnikom.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 3. septembar 2026. godine. Borba za siguran prolaz na željezničkoj stanici u Konjicu napravila je važan korak naprijed. Inicijatorka Manuela Vračar predala je gradu Konjicu idejni nacrt, financijsku konstrukciju i stotine potpisa građana prikupljenih u gradu. Nakon pozitivnog sastanka sa gradonačelnikom, kompletna dokumentacija šalje se željeznicama Federacije BiH radi rješavanja imovinskih pitanja i izrade konačnog građevinskog rješenja. Sve detalje o ovoj inicijativi donosi Alisa Kudra.
2: Građanska inicijativa za produžetak pješačkog prolaza pothodnika ispod 3. i 4. kolosijeka na željezničkoj stanici u Konjicu napravila je značajan korak naprijed. Idejni nacrt, financijska konstrukcija i stotine prikupljenih potpisa građana zvanično su predati gradu Konjicu, a inicijatorka Manuela Vračar sastala se sa gradonačelnikom kako bi detaljno prezentovala problem i ponuđena rješenja. Vračar ističe da je razgovor sa gradonačelnikom Konjica donio izuzetno pozitivne reakcije i konstruktivne zaključke za dalji tok projekta.
3: Baš sam jako pozitivno iznenađena. Slučajno smo se susreli u prostoriji opštine i pozvao me gradonačelnik da razgovaramo i prezentirala sam mu cijelu priču o kojoj on baš nije imao najrealniju sliku, znači upućen je u cijelu problematiku. Međutim, prezentacija koju on dobio od svojih ljudi koji su se tim bavili nije bila cjelovita. A budući da sam ja upoznata sa cijelom pričom još iz daleke prošlosti, jer moja svekrva i svekar imaju kuću, znači tu neposrednu željezničku stanicu, i poznajem problematiku još iz davnog vremena kad je tu još bila uskotračna pruga. Znači, prolaz je bio omogućen u to vrijeme. Gradnjom pruge normalnog kolosijeka nama je onemogućen pristup. Znači, pristup prolaz je omogućen samo za putnike. Ispod 1. i 2. kolosijeka ima prolaz. 3. i 4. kolosijek su ostali bez prolaza, bez pothodnika, i na taj način je onemogućena komunikacija svim ljudima koji su sa druge strane pruge. Gradonačelnik me baš vrlo pažljivo saslušao, odmah se uključio cijelu tu ideju i vidjela sam da onako

0: vrlo je uključen i da razmišlja o mogućim rješenjima i došli smo do toga da je ideja vrlo realna, vrlo prihvatljiva i da je vrlo realno da će biti prihvaćena, da naravno on ne može o tome sam odlučivati, to odlučuje vijeće.
1: Na preporuku gradonačelnika kompletna dokumentacija i zahtjev šalju se i Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, čije je učešće ključno iz dva razloga.
0: Prvi razlog je taj što je taj projekt, odnosno ta parcela na kojoj treba izvršiti gradnju je u vlasništvu Željeznica. Drugi razlog je što trebamo i struku, dakle građevinske stručnjake iz Željeznica koji moraju biti uključeni i dati svoje projektna rješenja za realizaciju tog projekta. Dakle, evo sad je u toku pisanje tog zahtjeva prema Željeznicama Federacije, u završnoj je fazi i vjerujem da imamo vrlo, vrlo realne izglede da cijela priča ode u jednu, možda čak i vrlo skoru realizaciju, jer je vrlo stručno podržana svim tim potrebnim dokumentima i rješenjima struke.
1: Akcija prikupljanja potpisa na Starom mostu rezultirala je stotinama prikupljenih glasova podrške, što je bio jasan signal gradskim vlastima da je riječ o urgentnom pitanju za cijelu lokalnu zajednicu, pojašnjava Vračar.
0: Skupili smo jako veliki broj potpisa, nisam brojala, ali tu su stotine i stotine potpisa. Uglavnom, i to je bilo prezentirano gradonačelniku i vidio je da je podrška grada više nego evidentna, tako da sam imala pozitivan dojem i reakciju gradonačelnika i vjerujem u podršku jer naša zajednica je pokazala svoju snagu i vjerujem da to mora dati rezultat. Željela bih građanima poručiti da sve vrijedne inicijative i ideje koje imaju prema gradu Konjicu se ne ustručavaju prijaviti. Dakle, grad treba našu podršku, grad treba našu suradnju i svega ovoga što sam vam rekla vjerovatno možete sami zaključiti koliko glas naroda nekada može dati neke vrijednije informacije koje se ne mogu samo u tim stručnim službama prepoznati. Tako da mislim da je jako vrijedno da se svi uključimo. Dakle, grad nisu ljudi koji su tamo, ne znam, zaposleni u tim gradskim službama. Grad smo mi koji živimo u gradu.
1: Uputivši motivirajući u poruku svim Konjičanima, Manuela Vračar je naglasila važnost zajedničkog djelovanja bez obzira na lične prepreke.
0: Ne trebamo se ustručavati, obratiti gradu. Ako niste sposobni sami iznijeti svoju ideju, možete naći ljude koji će vam pomoći u tome, ali nemojte da se zaustavljamo i da kažemo da se to ne može. Može se. Može se puno više nego što smo toga svjesni. Samo treba to koncipirati na jedan prihvatljiv način i argumentirati sa nekakvim održivim argumentima. Tako da pozivam nas sve na suradnju i vjerujem da puno, puno možemo. Evo ja kao osoba koja tu živim samo privremeno, osoba koja sam fizički jako ograničena, znači krećem se pomoću invalidskih kolica, ali ne dopuštam da me to zaustavlja. Dakle, mi puno, puno toga možemo, samo trebamo osvijestiti koliko toga možemo i trebamo dati svi od sebe onoliko koliko smo sposobni i koliko možemo dati. Evo, znači, budimo zajednica koja ima jedan zajednički i vrijedni cilj i vjerujem da na takav način možemo puno vrijednih stvari pokrenuti zajedno.
2: U skladu sa zakonom o penzijsko i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec avgust bit će isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Govori glasnogovornik Federalnog zavoda PIO Tomislav Kvesić.
3: Isplata mirovina je u petak 4. rujna, dakle ovaj mjesec nešto ranije s obzirom da je peti vikendom. Mirovine su nešto veće jer je donesena odluka o konačnom iznosu drugog redovitog usklađivanja ove godine u iznosu od 3,82% koji se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Kao što znate, prošli mjesec je Upravni odbor Federalnog zavoda donio odluku o akontacijskom usklađivanju jer nisu bili poznati konačni podaci o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena. Nakon što je Federalni zavod za statistiku dostavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena za prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prethodno polugodište, donesena je odluka o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina koji iznosi 3,82%, tako da će naši korisnici pored uvećane mirovine za 8. mjesec koji će sada primiti u 9. mjesecu primiti i razliku između onoga što im je isplaćeno u 7. mjesecu su i ovog iznosa konačnog usklađivanja. Naravno, radi se o nekoj nevelikoj razlici.

0: Ali ima i te razlike, dakle prema zakonu ovo se usklađivanje, drugo usklađivanje se primjenjuje od 1. srpnja, tako da će korisnici dobiti dakle i povećanu mirovinu za 8. mjesec i razliku za 7. mjesec. Kada govorimo o brojkama, korisnici najniže mirovine koja je bila do kraja prošle godine, odnosno do početka ove godine, dakle ta najniža mirovina je 692 marke 23 feninga, zajamčena 826 maraka i 14 feninga, dok je najviša mirovina 3461 marku i 14 feninga. Kao što znate, od početka ove godine imamo i više kategorija nižih mirovina prema izmjenama zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, tako da tu imamo raspone od evo sada novim iznosima 451 marka i 22 feninga za one koji imaju do 20 godina mirovinskog staža, pa do 714 maraka 43 feninga za one koji imaju 40 ili više godina mirovinskog staža. Naravno, uvijek treba naglasiti da se tu radi o najnižim iznosima. Mirovina svakako može biti veća u svakoj od ovih kategorija prema godinama mirovinskog staža, ali ne može biti niža ako imate ove uvjete za našu samostalnu i minimalnu mirovinu. Dakle, najniža obiteljska i invalidska mirovina sukladno ovim zakonskim izmjenama iznosi 676 maraka 83 feninga, dok je zajamčena mirovina za one koji ostvaruju od 1. siječnja ove godine, dakle sa 40 i više godina staža osiguranja, zajamčena mirovina je 874 marke 62 feninga. Također, dakle, one korisnici koji stvaraju prava po posebnim propisima, minimalna mirovina u toj kategoriji je jednaka onoj minimalnoj mirovini koja je bila do početka ove godine, dakle 692 marke 23 feninga. Valja još kazati da je prosječna samostalna mirovina za kolovoz 884 marke 96 feninga i da će mirovinu za ovaj mjesec primiti 472.288 korisnika, za što je potrebno izdvojiti nekih 2.800.000 maraka.
1: Zbog pogoršane hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorišta Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
2: Infoblog Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Hosting Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tes bras, laissez mourir d'amour pour toi.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Dobro jutro iz studija Radio Konjica u četvrtak 3. septembra. I danas vam želim ugodno provedeno vrijeme uz naš radio u kojem ćemo emitovati razne aktuelnosti, mnogo informacija i upoznati vas sa nekim događanjima u našem gradu, ali i šire. Sve to uz muziku, odličnu muziku i nastavljamo još jedno druženje na našim talasima, a sa vama su ovog jutra Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do 10 sati emitujemo servisne informacije, obavještenja, pregled pisanja, dnevne štampe, aktuelnosti. Najnovija informacija o šumskom požaru između Nevesinja i Konjica. Požar između općine Nevesinje i grada Konjica i dalje je aktivan, teren je nepristupačan za gašenje. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celsijusa. Čini nam se da pomalo jenjavaju gužve na magistrali i regionalnim putevima. Prava informacija slijedi iz Bihamka.
2: Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno.

0: naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Banj Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Ostanite i danas uz frekvencije Radio Konjica, donosimo mnogo korisnih informacija.

Jutro su nam marljivi uposlenici Doma zdravlja, hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic poslali izvještaj. U protekla 24 sata pregledali su 27 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućen je jedan pacijent, a zabilježene su tri kućne posjete. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona također redovan izvještaj u kojem između ostalog navodi se da je u protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano također relativno mnogo požara. U Mostaru 7 požara, u Čapljini 5 požara, u Čitluku 3. Informacija o ovom izvještaju i vezana za Konjic, dakle požar između Nevesinja i Konjica aktivan je, teren je nepristupačan za gašenje. Uglavnom, kada je riječ o ovim požarima u Mostaru, Čapljini i Čitluku, riječ je dakle o tome da je gorjelo rastinje, nisko rastinje i trava. Nastavljamo dalje sa informacijama iz ovog izvještaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK su obavijestili da je u proteklih 24 sata registrovano 9 krivičnih djela, također 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnim štetama u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Zanimljive su nam informacije o vodostajima hercegovačkih rijeka, tako je nivo Neretve jutro su 8 sati i 22 cm u Glavatičevu. Krupa u Dračevu je 18 cm, Bregava čak 1 cm. Prošle sedmice kada smo o tome govorili, Bregava je u Stocu nivo. Bregave u Stolcu bio je 2 cm, dakle smanjen je nivo. Bregave jutro su 7 sati i 30 minuta, izmjeren je 1 cm. Rijeka Buna na Buni 46 cm, Radobolja u Mostaru 7,30, 20 cm. Ovom izvještaju također navode da uz povoljne uslove za vožnju saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Na dionici M17-5 Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase, a sporije odvijanje saobraćaja može se očekivati na M17-3 Buna Stolac mjesto Hodbina. Toliko kada je riječ o servisnim informacijama. Uskoro u programu Radio Konjica aktualnosti, ostanite s nama.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjica.

9 je sati i 22 minute, pokušavamo doći do zvanične informacije o eventualnom odgađanju početka školske godine 2026-2027. Kako smo dobili informaciju, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas će zasjedati i znaćemo pravu informaciju. A u nastavku, evo, još nekoliko aktualnosti. U Sarajevu je jučer u 100. godini preminuo Rajf Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i predsjednik

predsjedništva SFRJ, te jedan od istaknutih BH jugoslovenskih diplomata i političara. Dizdarević je bio učesnik narodno-oslobodilačke borbe, dugogodišnji diplomata i ministar vanjskih poslova Jugoslavije, a obavljao je i funkciju predsjednika Skupštine SFRJ. Bio je jedini Bosanac i Hercegovac na čelu jugoslovenskog parlamenta, kao jedini Bošnjak koji je predsjedavao predsjedništvom SFRJ. Tokom političke karijere zalagao se za ravnopravnost Bosne i Hercegovine unutar Jugoslavije, a ostao je upamćen i po djelovanju u periodu duboke ekonomske i političke krize te jačanja nacionalizma krajem 80-ih. Cijeli rat proveo je u opkoljenom Sarajevu, odbijajući ponude za angažman izvan grada. Za sebe je ostavio brojna djela, a posljednju knjigu Sudbonosni podvig Jugoslavije objavio je 2018. Rajev Dizdarević ostaće upamćen kao jedan od posljednjih istaknutih političkih aktera bivše Jugoslavije i važna ličnost političke historije BiH. Broj prijava u redu disciplinskog tužioca u prvih šest mjeseci ove godine povećan je za 30,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj pritužbi koje su trenutno u radu porastao za 43%. Prema podacima koje je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH predstavila glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević, ured je od početka godine zaprimio 525 prijava, trenutno postupa po 923 pritužbe. Među pritužbama je povećan broj onih koji se odnose na dužinu trajanja postupka, dok se dio prijava odnosi na navode o neprijavljenoj imovini nosilaca pravosudnih funkcija. Od početka godine ured je po službenoj dužnosti otvorio 32 predmeta koji su uglavnom odnose se na zastaru, a 39 pritužbi podnijele su profesionalno angažovane osobe u pravosuđu. Kurspahić-Nadarević je navela da je prosječno vrijeme rješavanja pritužbi smanjeno u odnosu na prethodne godine, što, kako je ocijenila, ukazuje na povećanu efikasnost rada ureda disciplinskog tužioca. Okončano je 16 disciplinskih postupaka, dok je pravomoćno izrečeno 11 disciplinskih mjera protiv jednog tužioca i 10 sudija. Dva postupka su obustavljena zbog odlaska nosilaca pravosudnih funkcija u penziju, a najčešća pravomoćna izrečena disciplinska mjera bilo je smanjenje plate, kojih je sankcija izrečeno 6 slučajeva, u 4 slučaje izrečena je javna opomena, a u jednom slučaju pismena opomena. Zbog ranije izrečenih mjera udaljenja od vršenja dužnosti, trenutno je 8 nosilaca pravosudnih funkcija suspendovano. Toliko za sada u programu Radio Konjica, jutarnjem programu Radio Konjica. Uskoro ćemo riječ dvije o tome o čemu danas pišu novinari oslobođenja i dnevnog vaza.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: U dnevnom avazu danas između ostalog možete pročitati brojne aktualne teme iz naše zemlje, iz svijeta, iz svih segmenata života. Danas u dnevnom avazu i o rudarima, o njihovom protestu ispred zgrade vlade federacije, o inicijativi da zvaničnicima koji budu na sahrani zločinca Mladića bude zabranjen ulazak u Evropsku uniju, o standardu kućni budžet pod pritiskom BH, građani treniraju preživljavanje. Europa, zastupnici Stieri Bosanac za vas, ratne zločince ne treba slaviti kao da su heroji. Fudbalska pijaca, završen prelazni rok, opet na pojačanja, potrošene milijarde. Sve rasprodato, fanovi traže još jedan show u Tuzli, Jala i Buba izazvali haos. U oslobođenju, između ostalog sljedeće teme, Rajf Dizdarević, istaknuti BH političar i nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo je jučer u Sarajevu u 100. godini. Otišao je veliki antifašista, danas o priča, odnosno tekst o tome u oslobođenju. Jubilarni 30. međunarodni BH sajam privrede ZEPS 2026 svečano je otvoren jučer na Kamberovića polju u Zenici pod sloganom Business First. Ovogodišnji sajam okupio je više stotina izlagača iz BH, regiona i svijeta, a zbog izuzetnog interesa privrednika sajam se prostire na blizu 20.000 kvadratnih metara. Zlatni septembar je prilika da probudimo svoju humanost i takvom je zadržimo narednih 365 dana. Poput praksi širom svijeta i u našoj zemlji, u septembru se daje poseban akcenat podizanju svijesti javnosti o borbi najosjetljivijih kategorija društva s teškim oboljenjima. Zlatni septembar je mjesec kada se kroz brojne humanitarne akcije učestalo napominje važnost čitave zajednice u procesu liječenja mališana, kao i potrebe, što je slučaj u našoj zemlji, za inovativnim listama lijekova. Iako ističu da procenat izlječenja u Bosni i Hercegovini prati standarde razvijenih zemalja, iz udruženja Srce za djecu oboljelo od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine napominju da se još mnogo toga treba uraditi da bi uslovi za liječenje kod nas parirali onima

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro još jednom. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra 2026. godine u Bosni i Hercegovini i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. A važan dan sutra je i za penzionere. Naime, u skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec avgust bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine sutra u petak, 4. septembra. Korisnicima će penzije za avgust biti isplaćene u uvećanim iznosima.

nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za avgust i razlike između isplaćenih iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Penzioneri, sretno vam! Ostanite uz program Radio Konjica. Do 10 sati još aktuelnih informacija. Najavljujemo da u narednom satu od 10:15 možete slušati još jednu priču vezanu za naše područje. Govorit ćemo o plivačkom takmičenju koje će biti održano narednog vikenda na Boračkom jezeru. Tim povodom naš gost bit će profesor tjelesnog Adnan Džumhur.

0: 10 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Šumski požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Još je aktivan i požar u krugu pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju požar staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok ovog požara za sada nije poznat, a materijalna šteta je ogromna. Najmanje 18 osoba je poginulo, a 108 je povrijeđeno u posljednjim američkim napadima na Iran, saopćio je iranski ministar zdravstva. Među stradalima su i 4 osobe koje su poginule tokom svadbene ceremonije u blizini obale Hormuškog Moreuza. Iranski crveni polumjesec saopćio je da je u napadu na svadbeno okupljanje povrijeđeno još 67 osoba. Nakon posljednje eskalacije sukoba, Iran je izveo raketne i napade dronovima na ono što je opisao kao američku vojnu imovinu u Bahreinu, Jordanu, Kuvajtu i Iraku. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Član parlamentarne komisije za nadzor zdravstva naglasio je da je ove sedmice hranom otrovano više od 500 učenika u provinciji Istočna Java. Program za iskorjenjivanje podhranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 18 stepeni, Banja Luci i Zenici 20, Bijeljini i Tuzli 21 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio uvijek. Radio prije svega.

0: Poštovani slušaoci, Radio Konjica Boračko jezero od 4. do 6. septembra postaje centar sportskih dešavanja. Nakon što je nekadašnji sprint triatlon kup zamijenjen novim formatom, pred nama je Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026, takmičenje u plivanju na otvorenim vodama koje okuplja plivače i ljubitelje sporta iz cijele regije. O svim detaljima trke na 1500 metara, uslovima nastupa, nagradnom fondu, ali i organizacionim pripremama, danas razgovaramo s našim gostom, profesorom sporta i glavnim sudijom takmičenja Adanom Džumhurom. Profesor Džumhur, dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala, hvala na pozivu i koristim priliku da pozdravim naše drage Konjičane.
0: Kao što sam kazala u samoj najavi, međunarodni sprint triatlon kup Kulin Ban otkazan je 23. godine 2023. nakon čega evo se fokus preusmirio na plivački kup. Da našim slušalcima pojasnite kako je došlo do ove transformacije, koliko je važno što Boračko jezero i dalje ostaje centar sportskih okupljanja.
1: Pa naravno, ono će nastaviti tu tradiciju ako Bog da bude i centar ovakvih i sličnih manifestacija. Nažalost, nismo 23. godine uspjeli da održimo triatlon kup iz financijskih razloga, sada ne ulazim baš u određene detalje i pojedinosti, no međutim, evo, došla nam je 2026. godina kada nastavljamo tradiciju, ovo bi trebalo da bude, ako Bog da, 20. po redu triatlon kup, s tim da sam taj format će se malo promijeniti iz razloga što triatlon podrazumijeva tri sporta, to su plivanje, biciklizam i trčanje, a taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja. I evo, to je ta razlika, jeli, da sad ne ulazimo. Naravno, organizacijski će biti malo jednostavnije to uraditi, jer će takmičari samo plivati, tako da nećemo morati uzimati taj dio oko Boračkog jezera, niti cestu za vožnju biciklom, no, jeli, organizacijski smo spremni i potrudit ćemo se da to bude na jednom vrhunskom, ja da kažem, evropskom i svjetskom nivou, da se svi takmičari koji dođu pa i gledaoci osjećaju domaćinski, ugodno u atmosferi Boračkog jezera, eko sela Boračkog jezera, koji je jedan, jeli, od, na kraju krajeva to takmičenje se održava na samom platovu eko sela Boračkog jezera, koji je organizator zajedno sa triatlon petnatom klubom Gorsko oko i triatlon u Bosni i Hercegovini.
0: Spomenula sam vrijeme, je li, trajanja samo kupa od 4. do 6. septembra. Boračko jezero je domaćin kupa Kulin Ban. Kako je trenutno stanje evo sa prijavama? Koliko takmičara očekujete? Iz kojih zemalja nam dolaze učesnici?
1: Gledajte, moram reći da će se ovo takmičenje održati po pravilima svjetske evropske organizacije, naravno Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine. Link je pušten, prijave su naravno otvorene i prijave su otvorene do subote, to jeste 5. do 1 sat. Moram odmah naglasiti da će 5. biti glavna utrka koja počinje u 3 sata. Prijave su ostavljene otvorene do 1 sat. Naravno, svi linkovi su otišli preko zvančnih stranica kao i stranice Plivačkog saveza, upućeni su na regione. Pa vjerujte da očekujemo, jeli, neskromno bar 100 takmičara, 100 prijava od 12 godina, naravno, i starijih. Evo, pa pozivam ovom prilikom, koristim priliku, naravno, sve one koji su zainteresovani da se okušaju, da probaju, da ispitaju svoje granice, da se prijave i dobrodošli su.
0: Spomenuli ste glavnu trku na 1500 metara koja je zakazana za subotu 5. septembra u 15 sati. Evo, spomenuli ste i godište, ali evo još jednom da ponovite ko sve ima pravo nastupa. Kako su organizovane same kategorije i prema čijim pravilima, još jednom evo da ponovite, se održava ovo takmičenje na otvorenim vodama?
1: Po pravilima

0: Svjetske evropske prvačke asocijacije, naravno Prvačkog saveza Bosne i Hercegovine, 12 godina i stari, muška i ženska kategorija, tako će se start i puštati po uzrastu i po kategorijama. Staza će biti obilježena, markirana, pokrivena, da kažem, sudijama i onim što sve pravila nalažu, to jest čamcima, subdaskama, oni koji će pratiti takmičenje. Postoji naravno određena pravila u vodi koja vi ne smijete da uradite, odnosno ne smijete namjerno da blokirate put takmičar koji želi da vas pretekne, da povlačite, nesportski se ponašate jedni prema drugima i tako dalje, tako da sve to izvučeno naravno, odnosno kažemo, država se po zvaničnom pravilniku. Evo, još jednom spomenuti, 12 godina je stari, muška, ženska kategorija, tako će biti kategorisani po uzrastu, da ćemo naravno kad zaključimo spisak moći preciznije reći koliko zaista takmičara je uzelo učešće i u koliko kategorija. Iskreno da budem sad i malo i nezahvalno pričati, obzirom da su još uvijek prijave otvorene.
1: A spomenuli ste šta se sve ne smije u vodi raditi, jel postoji neko možda bodovanje ukoliko se desi, ali da su blizu da dva takmičara do nekog mjesta?
0: Gledajte, naravno takmičari, ono sa čim se oni bore, to je vrijeme, kao i triatlon, jel? S tim da je plivanje jedna disciplina. Pravila nalažu da takmičar ima pravo da prestigne sljedećeg takmičara na fair play način, sportski način. Ono što ne smije da se uradi, posebno kada dođete na mjesto da morate, ako ne plivate pravolinijski, naravno na Boračkom jezeru se neće cijelo vrijeme plivati pravolinijski, nego će se ipak da bi se postigla ta dužina, obilaziti određene bove i obično su takva mjesta najzahtjevnija za suđenje i s aspekta ili suđenja. Znači, takmičar može preteći jedan drugog pod uslovom da ne povlači za nogu jedan drugog i na taj način mu svjesno i namjerno onemogućava napredovanje. Ovdje ne smije presjecati put jedan ili dva takmičara ovom takmičaru ili više takmičara, naravno takmičar koji želi da stekne prednost. Postoji i po zvaničnim pravilima kod okreta, da naravno svi koji žele da plivaju i bore se s vremenom žele da prođu što bliže toj bovi, jer ukoliko vi odlazite preširoko, otvarate mogućnost sljedećim takmičarima da vas preteknu i u tim i sličnim situacijama. Postoji tačno nacrtano u pravilniku pravilo šta vi smijete uraditi, kuda da se krećete, kako da ne presjecate put i tako dalje, tako da može doći naravno i do kažnjavanja, diskvalifikacije, sve zavisi od težine prekršaja koji je takmičar koji onemogućava onome koji želi da napravi taj prekršaj, tako se shodno tome se i penalizira, je li isključuje iz utrke ili se dodjeljuju određeni kazneni bodovi. Mislim, riječ je o plivanju, tako da ta pravila i nisu pretjerano kompleksna. Ovo govorim iz razloga, jer kako sam i uvodno napomenuo, već 20 godina održavamo puno kompleksnija takmičenja gdje je u pitanju i trčanje i biciklizam, pa kada uzmete takav triatlon kao sport gdje su pravila jako kompleksna, široka, onda ovo plivanje dođe onako malo lakša varijanta.
1: Ima li konjic plivača, ima li takmičara, evo, s područja konjica koji su u ovih 20 godina takmičili se?
0: Konjic ima prijavljene takmičare, po mojim saznanjima. Ima čak prijavljenih, sad ovako neću, to su čak i ljudi koji se meni privatno javili porukama, ali su to, da kažem, sportisti, rekreativci, bivši sportisti. Da li konjic ima plivački klub? Možemo se vezati za naše susjede, jeli Lisičiće i plivački klub i samo takmičenje Sulje i Muje koje se organizuje, ali ja koliko znam da sad u Konjicu, po mojim informacijama, evo neka mi oproste slušaoci, da imamo zvanično formiran klub u Konjicu koji se takmiči ili koji želi da iznjedri neke sportice. Ja stvarno nisam, evo trenutno, žao mi je, ako nisam detaljno upućen. Volio bih da naravno u Konjicu eksistiraju mnogi klubovi, a ne samo plivački, jeli? Jer sam ja u Konjicu odrastao u nekom periodu kada je bilo jako puno klubova iz različitih oblasti, od streljaštva, stonog tenisa, rukometa koje nemamo danas i tako dalje. Dobro, da ne širimo priču u tom segmentu, uglavnom ima prijavljenih takmičara iz Konjica. Da li ima djece ili odraslih koji su prijavljeni možda u nekom drugom plivačkom klubu, a ne ovdje u Konjicu, kažem, opet morao bih detaljnije malo da pogledam spiskove, ali ono što se meni od takmičara privatno javilo, mogu samo da potvrdim da će biti naših domaćih takmičara iz Konjica.
1: Htjela sam samo da napravimo neku paralelu većinom kada imamo neka takmičenja, to su pobjednici iz nekih susjednih zemalja, pa imamo li nekih naših mladih talenata koji mogu parirati tim imenima koji su konstantno u treninzima, s tim da smo grad na rijeci, na vodi, tako da ja vjerujem da ima

0: prostora za napredak kada je riječ o mladima i o ljubiteljima takve vrste sporta. Da se vratimo malo samom ovom takmičenju, za najbolje takmičare u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđen je i novčani fond. Evo koliko ovakav nagradni fond motiviše vrhunske plivače iz regije da dođu na Boračko jezero.
1: Pogledajte, evo, ja ću se sada vratiti na početke triatlona. I imam apsolutno pravo to da, i želim to da kažem. Gledajte jednu stvar, ajde da sada ne licitiramo bilo koja imena. Moje ime je ime pokretača, triatlona, skokova i tako dalje, ali ipak smo mi ljudi koji dugo to radimo, sama činjenica da je u 20. po redu triatlon kup 20 godina u prilog nekom takmičenju. Šta ja tu još imam da kažem? Godine govore sve za sebe. Da li smo ostavili nešto iza sebe, ostavili smo puno toga iza sebe. Mi smo organizovali skokove u Kazan, kada su se možda u to vrijeme održavali skokovi samo u Mostaru i Konjicu. Naravno, sada vi imate puno više mjesta širom naše Bosne i Hercegovine da se takmičenja održavaju. Naravno, ima i naših uspješnih skakača, za koje znamo i na kraju krajeva i sami ste objavljivali njihova imena. A svi su oni potekli u Konjicu iz Konjica i sa uspjehom se i dan danas takmiče i organizuju, hvala Bogu, slične manifestacije u drugim gradovima. Da li smo ostali nešto u triatlonu? Naravno da smo ostali. Nikada ni jedan maltene triatlon klub nije postojao, Konjic je bio organizator međunarodnih kupova. Da li to radimo s uspjehom? Radimo. Evo, ja ću vam samo jedno ime spomenuti, to je čovjek naravno koji se danas ne takmiči. Na Boračko jezero su dolazili Amerikanci, Norvežani, Mađari, prvaci Srbije, Hrvatske, evo naših zemalja iz regije. Dejan Patrčević, koji je prvi Ironman u Hrvatskoj u to vrijeme bio, puno smo razgovarali naravno sa tim ljudima iz više razloga, jer vi naravno da malo kao organizator vidite kako je sve, jednostavno razmjene iskustava i tako dalje, vidite da je sve prošlo u redu, šta bi bilo dobro da se poboljša naredne godine i tako dalje. Sam Dejan Patrčević je izjavljivao da je na sva ta takmičenja dolazio prije svega iz financijskih razloga, jer kako vi možete privući vrhunskog takmičara koji se evo isključivo takmiči za novac, ili živi od toga i tako dalje. Prema tome, bogat nagradni fond, Nenad Sudarov, evo da pokušavam da se sjetim, to su takmičenja prije 17-18 godina, ali evo sjećanje me još dobro. Služi, svi su oni dolazili, što zbog dobre organizacije, što zbog dobrog nagradnog fonda. Tako da, evo i ove godine u plivanju, mislim da je to za ovu disciplinu solidan nagradni fond, tako da se i nadamo da će svi ti profesionalci se pronaći u svemu tome, pronaći nekakav svoj interes. Naravno, neko dođe iz financijskih razloga, nije to isključivi jedini razlog. Prenosim čisto svoja iskustva iz razgovora sa tim sportistima. Pojedini su dolazili iz razloga ambijenta u kojem su se takmičili i prepoznali su taj ambijent kao prostor gdje mogu da realizuju svoje trenažne procese. Tako da kažem, više je razloga zbog koji su dolazili, a naravno onaj financijski aspekt je tu, još ako čovjek može da dođe, odnese prvu nagradu ili drugu, što je lijepo, onda spaja, hajde kažem, ugodno sa korisnim. Tako da mogu reći, evo, ovom prilikom želim u ime organizatora, naravno da se zahvalim i gradu Konjicu koji potpomaže organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija, tako da, nema nesebično, sam čovjek sa svim ovim ljudima koji organizuju ovakve manifestacije, čovjek koji je dugo u tom, razgovarao sam sa možda i previše takvih ljudi i Konjic je definitivno mjesto koje pruža mnoštvo mogućnosti. Mnoštvo mogućnosti, meni je prije svega drago da nam ljudi dođu, da se takmiče, da nas posjete, da nas hvale i vama ne treba bolja reklama. I kao organizator i prije svega kao grada Konjica koji pruža sve te mogućnosti i opcije. Evo, nadam se da sam dao realan odgovor, nesebično, ali realan odgovor, ono što stvarno jeste.
0: Još jednom, evo samo da ponovimo, do subote 5. jel tako, septembra, do 13 sati otvorene prijave, pa evo.
1: Da, evo još jednom naglašavam, do 13 sati su otvorene prijave, start glavne utrke je u 15 sati, u 3 sata popodne i meni ne prestoji ništa drugo nego da se zahvalim vama na pozivu i da pozovem još jednom sve zainteresovane da se slobodno prijave.
0: Još jednom hvala vam na izvanom vremenu, detaljnim informacijama i sretno sa organizacijom predstojećeg takmičenja.
1: Hvala vam.

S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života,

da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo. Da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica. Da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu. Da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine. Da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje. Da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini. Da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje. Da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba. Nema

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve su bile laži,

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina na stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku: prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Glavni cilj novih tehnologija je zaštita integriteta izbornog procesa i da birači slobodno odrede rezultat izbora, poručio Luis Krišok. CIK BiH upozorio na zabranu korištenja govora mržnje tokom izborne kampanje koja počinje sutra. U posljednjim američkim napadima na Iran najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 povrijeđeno. Edin Džeko najavio oproštaj od reprezentacije. Vrijeme sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.
0: Komisija je istakla da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: O predstojećim izborima i upotrebi nove tehnologije javnosti se obratio i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok. U svojoj kolumni Krišok napominje da uvođenje novih tehnologija za jačanje integriteta izbornog procesa ne predstavlja luksuz, čije se uvođenje može odgoditi za neko idealno vrijeme u dalekoj budućnosti, nego stvarnu potrebu demokratskog društva.
0: Vršilac dužnosti visokog predstavnika dalje je naveo da kad građani više ne vjeruju da će njihov glas biti zaštićen i tačno prebrojan, ugrožena je i sama demokratija. Neki političari će možda tvrditi da su nove tehnologije osmišljene da definiraju politički ishod, kako bi se odredili pobjednici i gubitnici, ali to nije cilj. One su osmišljene da zaštite integritet izbornog procesa, kako biste vi, građani i birači Bosne i Hercegovine, slobodno odredili rezultat izbora, rekao je Krišok.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti Domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. avgusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Govore gradski vijećnici Omer Berbić i Senad Mehmedović.
2: Imat ćemo tematsku sjednicu vezano za tu temu. Očekujemo dolazak Ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustavi rad ove javne ustanove.
3: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih 100 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovertnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga domu penzionera. Što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva, i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
1: Šumski požar između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju ga staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok požara za sada nije poznata, materijalna šteta je ogromna. U Sarajevu će od 12 do 15 sati doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada, najavljeno je iz produzeća vodovodi kanalizacija. Kako je istaknuto, do problema u isporuci vode dolazi zbog smanjene izdašnosti izvorišta zbog suše te izuzetno visoke potrošnje vode. Jučer su iz ovog preduzeća najavili redukcije.

0: je tokom noći u rubnim dijelovima te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajevo.
1: Najmanje 18 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su napad u kojem su stradali iranski civili. Više detalja donosi Igor Božović.
2: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iranu, pravilo oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
3: Mi kontrolišemo Hormuski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki drona, mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Oreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila, svi su oboreni.
2: Snimci koje je provjerio Međunarodni crveni križ pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno i napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Njemački istražitelji otkrili su nove detalje o pokušaju napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, a ključni tragovi istrage vode prema Srbiji, piše njemački magazin Spiegel, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova. Prema pisanju Spiegla, srbijanska policija je 11. juna u blizini granice s Mađarskom zaustavila dva automobila koja su se kretala prema Evropskoj uniji. U njima su se nalazili jedan državljanin Srbije i jedan sa državljanstvom Rusije. Obojica se od juna nalaze u pritvoru, a njemački istražitelji sada provjeravaju njihovu moguću direktnu povezanost sa osumnjičenima za akciju u Leipzigu, jednim državljaninom Bjelorusije i jednim državljaninom Litvanije i Rusije. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Program za iskorjenjivanje pothranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
0: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio njegov dječački san. Naš kapiten je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Selektor nogometne bosansko-hercegovačke reprezentacije Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti.
1: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Bihaću i Bugojnu 25, Banja Luci 27, Bijeljini 29, Neumu 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Vrijeme u drugoj polovini dana sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće i poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz

tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušaoci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Mežlisa Islamske zajednice Konjic, Svijetli putevi Islama. 3. septembar 2026. godine, dan četvrtak, po hidžretskom kalendaru danas je 21. Rebiju Level, 1448. godine po hidžri. Smisao života se danas nameće kao jedno od glavnih pitanja našeg vremena. I to ne tamo gdje bismo život ocijenili teški, nego više tamo gdje kroz materijalno blagostanje ljudi imaju više nego su možda ikad imali. Zato mi se čini da govor o poslaniku Muhammedu alejselam u našem vremenu, a posebno u ovim Rebiul Evelskim mevluskim danima, treba početi upravo iz ovog ugla, ne samo kao priča o čovjeku kojeg trebamo ponašati u pojedinostima njegova života, nego kao potraga za odgovorom na pitanje šta je on smatrao vrijednim življenja. Ako pogledamo njegov život kao cjelinu, teško ćemo u njemu pronaći čovjeka koji je život organizirao oko vlastitog komfora, samopotvrđivanja ili materijalnog.

materijalnog uspjeha kako mi to danas činimo, njegov život bio je okrenut nečemu izvan njega samoga. Ljudi, zajednica, pravednost, milosrđe, oslobađanje čovjeka, upućivanje, dobro i iznad svega odnos sa Bogom. Ti si doista poslan kao milost svjetovima, kaže za njega uzvišeni gospodar u 107. ajetu sure El-Enbija. Ako je čovjekov smisao samo u tome da bude zadovoljan, onda će uvijek tražiti još zadovoljstva. Ako je u tome da bude uspješan, uvijek će mu trebati još jedan uspjeh. Ako je u tome da se dokaže, nikada se neće moći dovoljno dokazati. Danas to vidimo svugdje, na sebi, oko sebe. Škola, diploma, posao, plata, stan, auto, putovanje, kuća, fotografija, objava, lajkovi, pratioci i onda još nešto, uvijek još nešto, da mi je još nešto. Ako imam 100, želim 200. Ako imam 10.000 pratilaca, želim 100.000. Ako vozim dobar automobil, mobil postoji bolji. Ako sam nešto postigao, postoji neko ko je postigao više. U toj trci nema ciljne linije. Poslanik alejhiselam rekao da je Allah oprostio čovjeku koji je napojio žednog psa, a zatim nakon pitanja ashaba zar i u dobročinstvu prema životinjama ima nagrada, dodao je u svakom živom biću ima nagrada. Nekome bi ovo danas mogla biti samo priča o lijepom odnosu prema životinjama. Meni je to slika čovjeka čiji pogled nije stalno okrenut prema sebi. On vidi ono što drugi možda i ne vide. Vidi žednog psa, vidi gladnu životinju, čovjeka kojem treba pomoć, vidi komšiju kojem treba nešto odnijeti, dijete koje treba zagrliti, bolesnika kojeg treba posjetiti, čovjeka koji je pogriješio, ali ga ne treba zbog toga zauvijek otpisati. Ko nije milostiv prema ljudima, Allah neće biti milostiv prema njemu, kazuje hadis koji se od njega prenosi, a bilježe ga Buharija i Muslim. Naša zauzetost sobom rezultira time da ne vidimo druge, a poslanik je ljude gledao. Kada bi mu došao čovjek, nije bio samo neko komu je uzeo ili prekinuo nešto što radi, uzeo vrijeme, bio je čovjek. I on bi ga tako dočekao. Kada bi mu došao siromašan, nije bio problem koji treba što prije riješiti. Kako mi danas često radimo s ljudima u potrebi. I on mu je bio čovjek. I odnosio se prema njemu kao čovjeku. Kada bi mu došao protivnik, nije automatski bio neprijateljski raspoložen. S namjerom da ga uništi. Kada bi mu došlo dijete, nije bio od onih kojima je to nevažno zato što je dijete. Njegov život nije bio usmjeren prema tome da on što više uzme od svijeta, nego da svijet što više ostavi. Naša zauzetost sobom rezultira time da ne vidimo druge. Čovjek može potrošiti cijeli život gradeći sebe, a da na kraju ostane samo on. A može život potrošiti gradeći dobro oko sebe, pa da nakon njega ostane mnogo više od njegovog imena. Možemo se sjetiti slučaja Taifa iz poslanikovog života. Vajzi u mevluskim predavanjima vrlo često spominju taj slučaj. Poslanik je u Taifu doživio jedno od najtežih poniženja. Protiran je, kamenovan, krvav, povrijeđen. I onda mu dolazi melek i nudi mogućnost da bude snaga kojom će biti uništeni ti koji su mu to učinili. I šta bi radio čovjeku današnjice kada bi mu se tako nešto ponudilo? Da ga neko nagrdi i smije i da mu se onda ponudi mogućnost da kazni takve. Možda bi rekao neka budu uništeni, ali poslanik ne bira to, ne bira osvetu. Nada se njihovom potomstvu pa kaže: nadam se da će Allah iz njihovih potomaka izvesti one koji će obožavati Allaha i njemu nikoga ravnim neće smatrati. Zanemaruje svoju trenutnu situaciju, svoje trenutne osjećaje, svoju trenutnu bol, svoju trenutnu ogorčenost, taj trenutni slučaj u nadi da će iz tog svega ipak izniknut dobro. I izniklo je dobro. Prije nego što smo naučili o Muhammedu alejhiselamu mnoge stvari, u Mektebu smo naučili jednu vrlo važnu činjenicu koju često u svom životu danas zaboravljamo. Naučili smo da je poslanik imao nadimak i prije nego što je bio poslanik. Bio je u Meki poznat kao El Emin, povjerljivi. U danima Mevluda njegovo ime se čuje širom domovine, ali rijetko se spominje ovaj njegov nadimak. Iz ljubavi prema njemu često ističemo njegove vrline, ali ova vrlina je skoro

Evropa skrajnuta u rebiulevelskim vazovima. Obaveza povjerenja je šira nego je komuniciramo u svakodnevnom razgovoru i tumačenju, pogotovo mladim naraštajima. I ova obaveza je jedna od najtežih. Svaki posao nam je dat na povjerenje i svakom preuzetom ulogom u životu mi zapravo govorimo da smo povjerljivi ili da nismo. Izgubiti ovu vrlinu znači biti pristrasan novinar ako si novinar, neodgovoran političar ako si političar, osvetoljubiv lider ako si lider, lijen službenik ako si službenik, neodgojen nastavnik ako si nastavnik, kompromitovan student ako si student, nepošten birokrata ako si birokrata, nasilan roditelj ako si roditelj, nevjeran supružnik ako si supružnik i tako dalje. Ako nemaš elemina u sebi, ako nemaš povjerljivosti u sebi, onda sve ovo drugo biva upitno. Pejgamber alejhi selam nije želio dovoditi u pitanje ovu osobinu kod muslimana bez obzira na okolnosti. Zanimljiv je slučaj pred bitku na Bedru. Dvojica muslimana su se naime prije u dodiru sa mušičkim vojnicima, borcima i onima koji su okupili da se bore protiv muslimana na Bedru, kazali su mušicima da se neće boriti protiv njih. Možda je bila situacija takva da im je to spasilo život. I kada su kazali to poslaniku, a stali u bojne redove muslimana da se bore, poslanik im je rekao: nemojte se boriti, vas dvojica se nemojte boriti, vi ste dali riječ ovima tamo da se nećete boriti. Dakle, čak i u takvoj situaciji kada prethodi borba ili, jer znamo šta je Bedr značio za muslimane i šta je mogao značiti da je ta bitka izgubljena za kompletan islam, poslanik insistira na povjerljivosti, na časti, na datoj riječi. I kad shvatimo danas šta je povjerljivost i kakav bi naš život danas izgledao da imamo povjerljivost, zamisli život gdje nad radnikom ne treba nekakva kamera ili nekakva služba da ga nadzire jer on je povjerljiv. Zamisli političara, ne moraš se pitati je li mogao više jer je on povjerljiv i vjeruješ da je učinio sve što je mogao shodno emanetu koji je ponio da predstavlja druge ljude, ili prema nastavniku ili prema djetetu, povjerljivo dijete, pa ne moraš misliti šta je s njim kad izađe vani. Povjerljiv roditelj, povjerljiv službenik, povjerljiv suprug, supruga. Tek kada pogledamo našu stvarnost vidimo koliko nam fali ove poslaničke osobine povjerljivosti. Postoji još jedan problem s promocijom povjerenja u današnjici, a to je da je riječ o onemogućavanju artikulacije ideja i riječi, što dovodi do devalvacije naše svakodnevnice, do odsustva povjerenja u svakodnevnici. Jer u nedostatku slobode da ljudi iskažu svoje prijedloge, vlastite stavove, pa i sud pred nadređenima, ljudi vrlo često zbog tog osjećaja nesigurnosti i mogućeg revanšizma pokušavaju pod navodnicima u povjerenju pronaći sagovornike, istomišljenike. I iako je ovo karakteristika društava u kojima vladaju autoritarni režimi, ovakvom stanju moguće je svjedočiti u različitim kolektivima, naročito u političkim strankama. Promotori cenzure, prokazivanja, špioniranja, revanšizma, prijetnji i isljeđivanja opisani su riječima Pejgambera alejhi selam, kako je kazao Aiši: kod Allaha će na sudnjem danu najgori čovjek biti onaj kojeg su ljudi izbjegavali plašeći se njegovog zla. A u drugoj predaji rekao je Aiša: najgori su oni ljudi prema kojima se ljubazno postupa bojeći se njihovog jezika i reakcije. Interesantno je da pojam povjerenja i sigurnosti na arapskom jeziku imaju isti korijen riječi. I ova poveznica između povjerenja i sigurnosti može biti korisna u sagledavanju nekog kolektiva, naroda ili društva.
teško se može osjećati.

Osjećati sigurnost bez povjerenja, ali izgraditi povjerenje bez osjećaja sigurnosti. U našem današnjem vremenu treba nam i jedno i drugo, treba nam i povjerenje i treba nam i sigurnost. Ne možeš imati povjerenje bez sigurnosti, ali nema ni sigurnosti bez povjerenja. Stoga u sjećanju na poslanika Islama svakako trebamo razmišljati i ovim emanetima. A ova tematika, poslanikov primjer i uzor, sadržana je u prilozima koje ćemo poslušati u nastavku naše emisije. Tu je hudba iz Gazi Husrebegove džamije koju je održao hafiz dr. Mensur Efendija Malkić prošlog petka. Tu je i prilog šta nas uči hidžra poslanika alejhi selam od Muhameda Efendije Mehmedovića. Tu je i govor o posljednjoj hudbi Muhameda alejhi selama od hafiza Edina Peštalića. Tu je i prilog vjera nas uči da ne budemo brbljivi ljudi. Te svakako na kraju naše emisije izvještaj sa mevlutskih programa, a u proteklim danima imali smo mevlutske programe prvo u petak 28. augusta mevlutski program u Orahovici, potom u subotu 29. augusta mevlutski program u Šunjima, te u nedjelju 30. augusta mevlutski program u Glavatičevu. Sve u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda, koja se nastavlja 5. septembra mevlutskim programom u Čelebićima, te 6. septembra mevlutskim programom u Bjelimićima.

0: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
1: Poštovani džemate, u ovom mjesecu učimo mevlude, slušamo vazove i kazivanja o životu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, s namjerom da u svom životu, koliko god je moguće, slijedimo njegovo ponašanje, njegov ahlak, njegove osobine i njegove postupke. Ako govorimo o njegovom životu, onda trebamo nastojati živjeti po njegovom sunnetu i njegovim preporukama. Ako govorimo o njegovom ahlaku, onda taj ahlak treba biti prepoznat u našim postupcima. Ako govorimo o njegovoj ljubavi prema ummetu, onda bi i mi trebali pokazivati više ljubavi, više pažnje i poštovanja jedni prema drugima. A jedna od bitnih poruka kojoj nas uči naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i na koju se stalno trebamo vraćati kako bi nam bilo bolje, jeste da budemo Allahovi dželešanuhu robovi i da budemo prava braća. On u hadisu poručuje: La tahasedu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Ne zavidite jedni drugima. Ne nadmećite se u podizanju cijene. Ne mrzite jedni druge. Ne okrećite leđa jedni drugima. I ne prodajite preko prodaje svoga brata. Budite Allahovi robovi, prava braća. Također nas je Allahov poslanik alejhisselam pozvao i u amanet nam ostavio da čuvamo rodbinske veze, da čuvamo svoje porodice, da izmirujemo one koji su se posvađali, da popravljamo ono što je narušeno u našim odnosima, da budemo od onih koji spajaju, a ne od onih koji razdvajaju. Ove njegove poruke utemeljene su na poruci i pozivu koji Allah dželešanuhu upućuje vjernicima: Innamal mu'minuna ihva fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Vjernici su samo braća. Zato pomirite svoja dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Razmislimo o ovoj kuranskoj poruci. U ovom ajetu nije rečeno vjernici trebaju biti braća, nego je rečeno vjernici su samo braća. A ako se braća posvađaju, ako se udalje, ako dođe do nerazumijevanja među njima, pa prestanu razgovarati, komunicirati, naša obaveza jeste da ih izmirimo, da ih pomirimo, da ih ponovo približimo, da ponovo budu samo istinska braća. Cijenjeni džemate, ove riječi posebno dobivaju na značenju i na značaju u ovogodišnjem Rebijul Evvelu. Jer prvog dana ovog Mubarak mjeseca, prvog Rebijul Evvela 1448. godine po Hidžri, u Novom Pazaru potpisana je povelja o jedinstvu islamske zajednice u Sandžaku i Republici Srbiji. U mjesecu u kojem se podsjećamo na čovjeka, na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je zavađene ljude mirio i učio bratstvu i bratimio muhađire i ensarije, desio se čin pomirenja.

Muslimani u Novom Pazaru, nakon gotovo dvije decenije podjela, odlučili su napraviti korak prema ponovnom uspostavljanju jedinstva muslimana i islamske zajednice u Srbiji. A ovu lijepu vijest smo dugo čekali.

prihvatile zahtjevnog i odgovornog posla mirenja, te su sa akterima razgovarali, posredovali, tražili ono što je zajedničko kako bi približili stavove. U poveli se upravo cijeni i ističe inicijativa i napori ovih ljudi, kao i izuzetna podrška našeg Reisul Uleme doktora Husein Efendije Kavazevića. Zahvalnost pripada i našim alimima i predstavnicima islamske zajednice koji su učestvovali u ovom procesu, a posebno mufti sandžačkom dr. Meulid Efendi Dudiću. Da ih milostivi Allah nagradi i učvrsti u jedinstvu i našem zajedničkom cilju. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Slušajući ovu naredbu gospodara svjetova, muslimani i islamska zajednica u Srbiji potvrdili su da podjela ne smije biti način našeg života. Razlika u mišljenju ne smije prerasti u mržnju. Nesporazum ne smije prerasti u neprijateljstvo. Povrijeđenost ne smije prekinuti veze među braćom. Stoga pomirenje postaje imperativ, a bratski odnos trajna obaveza. Draga braćo, neka poruka današnje hutbe bude hadis u kojem Muhammed alejhiselam kaže: Ela ukhbirukum bi afdale min darajati siyami was-salati was-sadaqati. Hoćete li da vas obavijestim? Hoćete li da vam kažem koje djelo ima bolje deređe, bolje stepene od stepena dobrovoljnog posta, namaza i sadake? Kalu bela ja Rasulallah. Naravno, Allahu poslaniće, odgovoriše prisutni ashabi. Kal islahu zatil bejn. Tada im Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Pomirenje ljudi, uspostavljanje lijepih međuljudskih odnosa ima veći stepen od stepena od deređe dobrovoljnog posta, namaza i sadake. Wa fasadu zatil bejn el halika. A narušavanje međuljudskih odnosa uništava dobra djela, sasjeca ih kao britva. Cijenjeni džemate, neka nam ovaj Rebiul Evval bude prilika da živimo poruke Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako među nama postoji nesloga, pomirimo se. Ako postoji prekinuta veza, obnovimo je. Ako postoji povrijeđeno srce, oprostimo, halalimo se. Zato uvijek imajmo na umu poruku milostivog Allaha dželešanuhu, da su vjernici braća, a bratstvo se ne čuva samo riječima, nego ljubavlju, praštanjem i spremnošću da jedni drugima pružimo ruku. Na kraju, molim Allaha dželešanuhu da nas učini od onih koji spajaju, a ne razdvajaju, koji mire, a ne zavađaju. Dragi Allahu, ujedini naša srca, popravi naše međusobne odnose i sačuvaj nas od mržnje, zavisti i podjela. Podari nam ljubav prema tvojem poslaniku alejhiselam i učini nas dostojnim slijedeća njegovog sunneta. Podari nam zajedništvo, slogu i bereket i učini nas braćom koja se vole i pomažu radi tebe. Milostivi Allahu, sačuvaj naše porodice, naše džemate i našu islamsku zajednicu. Oprosti nam grijehe, smiluj nam

Poslanik Muhammed a.s. je tog dana u petak 9. Zulhidžeta na Arefatu održao svoj posljednji javni govor želeći po posljednji put kazati svoje upute, ukazati na postulate Islama, muslimanima i ono što je važno za život, dostojanstven život svakog muslimana i muslimanke. Allahov poslanik alejhi selam se na Arefatu obratio svojim ashabima, obratio se muslimanima, ali važno je istaći da osim prisutnih, poslanik alejhi selam je u svojoj primisli, u svom nijetu, u svojoj namjeri imao sve nas, sve one koji će se roditi poslije, koji će doći, koji će uzvjerovati sve do sudnjeg dana. Dok se obraćao ashabima, prisutnim ljudima, primio objavu od Allaha Dželešanu u kojoj je Allah Dželešanu obavijestio svoga poslanika riječima Bismillahirrahmanirrahim: El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu lekum ul islame dina. Danas sam vam usavršio vjeru, upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Jedne prilike Hazreti Omeru je prišao jedan jevrej i kazao mu riječima: vi muslimani imate u Kur'anu jedan ajet, kada bismo ga mi jevreji imali, mi bismo učinili taj dan i taj ajet praznikom svojim. Hazreti Omer je kasnije kazao: mi znamo tačno koji je to ajet, kada je objavljen i u koje vrijeme. To je ovaj ajet koji smo već citirali, kojim Allah Dželešanuhu ukazao da je propise svoje vjere objavio i da je upotpunio svoju vjeru i svoju blagodat prema ljudima. Poslanik alejhi selam je u ovom, mogli bismo kazati, manifestu ljubavi i moralnoj povelji čovečanstvu odmah na samom početku ukazao na činjenicu da ni on nije siguran da li će se više moći i da li će više imati priliku da se obrati tolikom skupu na tom mjestu. Time Allah najbolje zna i nagovijestio vrlo skori svoj odlazak sa Dunjaluka. Pozvao je ljude da poslušaju šta će reći, da to dobro upamte. Na samom početku Allahu poslanik alejhi selam je kazao: o Allahovi robovi, oporučujem vam da se bojite Allaha Dželešanuhu i da mu budete pokorni. Zaista je vaš život, vaš imetak i vaša čast su nepovredivi sve dok se ne vratite svome gospodaru. Ovim je poslanik alejhi selam želio ukazati da je najvažnije u životu čovjeka pokornost i vjera u Allaha Dželešanuhu. Jedna mudrost kaže da kada čovjek želi ukazati da je na dunjaluku rahat, kaže da je sve na svom mjestu. Shodno tome mogli bismo kazati da kada je Allah u našem životu na prvom mjestu, onda je sve drugo na svom mjestu. Nakon ukazivanja na važnost pokornosti i vjere u Allaha Dželešanuhu, poslanik alejhi selam je ukazao na ono čega se muslimani trebaju odreći, odnosno šta trebaju ostaviti. Prije svega, poslanik alejhi selam je kazao: kamata iz doba džahilijeta je dokinuta. Ono na što imate pravo je osnovica. Time neće biti povrijeđen ni onaj koji je dužan, a ni vi koji ste dali imetak.

Također poslanik Ali Selam je kazao da se dokida i krvna osveta iz doba džahilijeta, kao i sve društvene privilegije iz doba džahilijeta, osim dvije. Prva je služba čuvanja harema i druga je služba opskrbe hadžija vodom. Poslanik Ali Selam je u svojim uputama čovečanstvu ukazao na najvećeg neprijatelja čovečanstva, a to je prokleti šejtan, pa je kazao: šejtan je izgubio svaku nadu da će biti obožavan u ovom vašem mjestu, ali ako mu se budete pokoravali u malim, sitnim stvarima za koje smatrate da su nevrijedne, bezvrijedne, on će biti time zadovoljan. Čuvajte svoju vjeru od prokletog šejtana. Poslanik Ali Selam je ukazao i na važnost emaneta, odnosno stvari koje smo uzeli i primili ili dobili u povjerenje, pa je kazao: stvari koje ste dobili u povjerenje, čim prije vratite njihovim vlasnicima. Osim ibadetskog momenta, poslanik Ali Selam je govorio o imovinskom pravnim odnosima, o krivično pravnim odnosima, o bračnom pravu, o nasljednom pravu, o određenim društvenim fenomenima, o pravdi, o nepravdi, o diskriminaciji, izrabljivanju i tako dalje. Prvo na što je poslanik Ali Selam ukazao jeste važnost braka i bračne zajednice. To je jedno od pitanja koje je oduvijek čovečanstvo mučilo i do sudnjeg dana će biti jedno od krucijalnih pitanja na kojima čovečanstvo gubi ili dobiva svoju veličinu. Poslanik Ali Selam je kazao: dobro budite pažljivi prema svojim ženama. One su emanet od uzvišenog Boga dat vama, zato budite prema njima pažljivi. Vi imate pravo na svoje supruge, a i vaše supruge imaju svoje pravo kod vas. One ne smiju nikoga u vašu postelju primiti osim vas, niti u vaše kuće pustiti bilo koga koga vi ne volite osim sa vašim dopuštenjem. Poslanik Ali Selam je također ukazao i na jednu činjenicu, a to je da dijete pripada bračnom drugu, supružniku, a da onaj ko izvrši brakolomstvo, prevaru bračnu, da se kažnjava kamenovanjem. Poslanik Ali Selam je htio ukazati da je brak jedna oaza, da je intima bračna jedna svetinja koju moramo čuvati i koja, ukoliko je nepoštovamo i ne čuvamo, donosi teške i bolne posljedice. Poslanik Ali Selam je također čovečanstvu kazao da je uzvišeni Allah svojom objavom odredio koliko kojem nasljedniku pripada nasljedstva i da niko od nas, poslanik kazao, niko od vas nema pravo da u oporuci da nekome više nego što mu pripada po Božjoj knjizi. Također je ukazao da ukoliko ostavljamo od imetka nekome ko nije član porodice, da ta oporuka ne smije prelaziti više od jedne trećine ukupnog imetka. Poslanik Ali Selam, kada su u pitanju društveni odnosi, ukazuje da nema prednosti Arap nad nearapom, niti ne Arap nad Arapom, osim u bogobojaznosti, pa je kazao: zaista je najbolji od vas onaj koji je najpokorniji, najbogobojazniji. Želeći ukazati na jednakost među ljudima, kazao je: o ljudi, vi imate jednog gospodara i jednog pretka. Adem je, svi ste od Adema, Adem je vaš predak, a Adem je od zemlje. Kada je htio kazati o čemu u budućnosti najviše trebaju da paze i čega najviše da se drže, poslanik Ali Selam je kazao: o ljudi, nakon moje smrti nemojte se vratiti u bezboštvo i jedni drugi ubijati. Kao da je htio povezati da je nevjera, nevjerovanje, bezboštvo u uskoj vezi i sa sukobima međusobnim koji nastaju kod ljudi i među ljudima. I kao da je htio kazati da će to biti jedan od velikih problema sa kojima će se muslimani morati suočiti, a nažalost tome smo svjedoci svakodnevno. Kazao je poslanik Ali Selam: ostavljamo

Ja vam nešto, ako se budete toga držali, nećete sa pravog puta skrenuti niti zalutati. Ostavlja vam Kur'an, ostavlja vam sunnet i svoj ehli bejt. Tri vrlo važne stvari, tri vrlo važna temelja za svakog muslimana i za svaku muslimanku. Ako bismo u nekoliko rečenica htjeli kazati ono što je poslanik ali se nam uputio i savjetovao svima nama, svim muslimanima, svim ljudima do sudnjeg dana, mogli bismo kazati da je poslanik alejhi selam na oprosnom hadžu u ovom svom govoru sublimirao osnovne postulate islama, osnovne vrijednosti islama u kojoj je najvrijednija ona vjera u Boga i pokornost njemu. Zatim osnovne ljudske vrijednosti poput života, morala, časti, imetka i tako dalje. Zatim ukazao je na potrebu jednakosti među ljudima i da jedini parametar koji treba i može biti, koji će razlikovati ljude, jeste bogobojaznost, odnosno takvaluk. Poslanik alejhi selam u ovom govoru je u više navrata dokinuo svaku vrstu segregacije, diskriminacije, izrabljivanja, rasizma i svake vrste nastojanja da ljudi dominiraju jedin na drugima, bez obzira da li se radilo o ekonomskim, političkim, rasnim ili nekim drugim društvenim fenomenima. Poslanik alejhi selam je nakon svakog savjeta ili gotovo nakon svakog savjeta kazao: da li sam dostavio, a prisutni su govorili jesi. Na kraju svog govora je ponovo to upitao prisutne, oni su odgovorili jesi, dostavio si, a onda je tri puta kazao: Allahu budi mi svjedok, Allahu budi mi svjedok, Allahu budi mi svjedok. Želeći i time pokazati da ono što smo prihvatili kao emanet, a poslanstvo je jedno od emaneta poslanika alejhi selam, do zadnje minute, do zadnjeg trena trebamo o tome voditi računa da ga upotpunimo i da izvršimo onako kako je Allah dželešanu zadovoljan. Na kraju bih izdvojio jednu poruku poslanika alejhi selam koja praktično sukusira sve ove savjete i poruke koje smo već istakli. Poslanik alejhi selam kaže i traži od prisutnih da ono što su čuli, ono što im je kazao, oni prenesu onima koji su odsutni, jer, kako kaže poslanik, možda će oni bolje shvatiti, bolje razumjeti ono što sam kazao nego oni koji su to danas čuli. Time nas poslanik poziva i traži od nas da Allahove propise, Allahovu knjigu, da sunnet poslanika alejhi selam svaka generacija muslimana mora iznova promisliti, mora iznova čitati, iznova živjeti i iznova pokušati da u svom životu implementira sve ono što je poslanik alejhi selam savjetovao i sve ono što je Allah dželešanuhu kao svoj zakon propisao. Jer poruka islama nije upućena samo ashabima poslanika alejhi selam, samo Arabljanima, samo Arapima, samo muslimanima koji su vidjeli i čuli poslanika alejhi selam, nego je Kur'an Božja poruka, a poslanikov život, njegov sunnet, njegov hadis, razumijevanje Božje poruke i primjenja Božje poruke u svakodnevnom životu upućena svim ljudima, svima nama, a za svakog od nas pojedinačno je najvažnije kako smo mi shvatili, da li smo ispravno shvatili i da li Božju poruku i sunnet poslanika alejhi selam u svom životu primjenjujemo i da li po tome živimo. Molim Allaha dželešanuhu da nas poživi i da nam lijep dunjalučki život, da nam da priliku da budemo Allahu zahvalni njegovim blagodatima, da slijedimo stope poslanika alejhi selam, da nam islam bude stil života, a propisi islama da nam budu putokazi na tom putu do dženneta. واخر دعوانا ان الحمد لله

9. Zulhidžeta na Arefatu održao svoj posljednji javni govor, želeći po posljednji put kazati svoje upute, ukazati na postulate islama, muslimanima i ono što je važno za život, dostojanstven život svakog muslimana i muslimanke. Allahu poslanik alejhi selam se na Arefatu obratio svojim ashabima, obratio se muslimanima, ali važno je istaći da osim prisutnih, poslanik alejhi selam je u svojoj primisli, u svom nijetu, u svojoj namjeri imao sve nas, sve one koji će se roditi poslije, koji će doći, koji će uzvjerovati sve do sudnjeg dana. Dok se obraćao ashabima, prisutnim ljudima, primio objavu od Allaha dželešanu u kojoj je Allah dželešanu obavijestio svoga poslanika riječima bismillahirrahmanirrahim: El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum l'islame dina. Danas sam vam usavršio vjeru, upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Jedne prilike Hazreti Omeru je prišao jedan jevrej i kazao mu riječima: vi muslimani imate u Kur'anu jedan ajet, kada bismo ga mi jevreji imali, mi bismo učinili taj dan i taj ajet praznikom svojim. Hazreti Omer je kasnije kazao: mi znamo tačno koji je to ajet, kada je objavljen i u koje vrijeme. To je ovaj ajet koji smo već citirali, kojim je Allah dželešanuhu ukazao da je propise svoje vjere objavio i da je upotpunio svoju vjeru i svoju blagodat prema ljudima. Poslanik alejhi selam je u ovom, mogli bismo kazati, manifestu ljubavi i moralnoj povelji čovečanstvu odmah na samom početku ukazao na činjenicu da ni on nije siguran da li će se više moći i da li će više imati priliku da se obrati tolikom skupu na tom mjestu. Time Allah najbolje zna i nagovijestio vrlo skori svoj odlazak sa Dunjaluka. Pozvao je ljude da poslušaju šta će reći, da to dobro upamte. Na samom početku Allahu poslanik alejhi selam je kazao: o Allahovi robovi, oporučujem vam da se bojite Allaha dželešanuhu i da mu budete pokorni. Zaista je vaš život, vaš imetak i vaša čast su nepovredivi sve dok se ne vratite svome gospodaru. Ovim je poslanik alejhi selam želio ukazati da je najvažnije u životu čovjeka pokornost i vjera u Allaha dželešanuhu. Jedna mudrost kaže da kada čovjek želi ukazati da je na dunjaluku rahat, kaže da je sve na svom mjestu. Shodno tome mogli bismo kazati da kada je Allah u našem životu na prvom mjestu, onda je sve drugo na svom mjestu. Nakon ukazivanja na važnost pokornosti i vjere u Allaha dželešanuhu, poslanik alejhi selam je ukazao na ono čega se muslimani trebaju odreći, odnosno šta trebaju ostaviti. Prije svega, poslanik alejhi selam je kazao: kamata iz doba džahilijeta je dokinuta. Ono na što imate pravo je osnovica. Time neće biti povrijeđen ni onaj koji je dužan, a ni vi koji ste dali imetak. Također, poslanik alejhi selam je kazao da se dokida i krvna osveta iz doba džahilijeta, kao i sve društvene privilegije iz doba džahilijeta, osim dvije. Prva je služba čuvanja harema i druga je služba opskrbe hadžija vodom. Poslanik alejhi selam je u svojim uputama čovečanstvu ukazao na najvećeg neprijatelja čovečanstva, a to je prokleti šejtan, pa je kazao: šejtan je izgubio svaku nadu da će biti obožavan u ovom vašem mjestu, ali ako mu se budete pokoravali u malim, sitnim stvarima za koje smatrate da su nevrijedne, bezvrijedne, on će biti time zadovoljan. Čuvajte svoju vjeru od prokletog šejtana.

Poslanik alejhi selam je ukazao i na važnost emaneta, odnosno stvari koje smo uzeli i primili ili dobili u povjerenje, pa je kazao: stvari koje ste dobili u povjerenje, čim prije vratite njihovim vlasnicima. Osim ibadetskog momenta, poslanik alejhi selam je govorio o imovinskom pravnim odnosima, o krivično pravnim odnosima, o bračnom pravu, o nasljednom pravu, o određenim društvenim fenomenima, o pravdi, o nepravdi, o diskriminaciji, izrabljivanju i tako dalje. Prvo na što je poslanik alejhi selam ukazao jeste važnost braka i bračne zajednice. To je jedno od pitanja koje je oduvijek čovečanstvo mučilo i do sudnjeg dana će biti jedno od krucijalnih pitanja na kojima čovečanstvo gubi ili dobiva svoju veličinu. Poslanik alejhi selam je kazao: dobro budite pažljivi prema svojim ženama. One su emanet od uzvišenog Boga dat vama, zato budite prema njima pažljivi. Vi imate pravo na svoje supruge, a i vaše supruge imaju svoje pravo kod vas. One ne smiju nikoga u vašu postelju primiti osim vas, niti u vaše kuće pustiti bilo koga koga vi ne volite osim sa vašim dopuštenjem. Poslanik alejhi selam je također ukazao i na jednu činjenicu, a to je da dijete pripada bračnom drugu, supružniku, a da onaj ko izvrši brakolomstvo, prevaru bračnu, da se kažnjava kamenovanjem. Poslanik alejhi selam je htio ukazati da je brak jedna oaza, da je intima bračna jedna svetinja koju moramo čuvati i koja, ukoliko je nepoštovamo i ne čuvamo, donosi teške i bolne posljedice. Poslanik alejhi selam je također čovečanstvu kazao da je uzvišeni Allah svojom objavom odredio koliko kojem nasljedniku pripada nasljedstva i da niko od nas, poslanik kazao, niko od vas nema pravo da u oporuci da nekome više nego što mu pripada po Božjoj knjizi. Također je ukazao da ukoliko ostavljamo od imetka nekome ko nije član porodice, da ta oporuka ne smije prelaziti više od 1/3 ukupnog imetka. Poslanik alejhi selam, kada su u pitanju društveni odnosi, ukazuje da nema prednosti Arap nad nearapom, niti ne Arap nad Arapom, osim u bogobojaznosti, pa je kazao: zaista je najbolji od vas onaj koji je najpokorniji, najbogobojazniji. Želeći ukazati na jednakost među ljudima, kazao je: o ljudi, vi imate jednog gospodara i jednog pretka. Adem je, svi ste od Adema, Adem je vaš predak, a Adem je od zemlje. Kada je htio kazati o čemu u budućnosti najviše trebaju da paze i čega najviše da se drže, poslanik alejhi selam je kazao: o ljudi, nakon moje smrti nemojte se vratiti u bezboštvo i jedni drugi ubijati. Kao da je htio povezati da je nevjera, nevjerovanje, bezboštvo u uskoj vezi i sa sukobima međusobnim koji nastaju kod ljudi i među ljudima. I kao da je htio kazati da će to biti jedan od velikih problema sa kojima će se muslimani morati suočiti, a nažalost tome smo svjedoci svakodnevno. Kazao je poslanik alejhi selam: ostavlja vam nešto, ako se budete toga držali, nećete sa pravog puta skrenuti niti zalutati. Ostavlja vam Kur'an, ostavlja vam sunnet i svoj ehli bejt. Tri vrlo važne stvari, tri vrlo važna temelja za svakog muslimana i za svaku muslimanku. Ako bismo u nekoliko rečenica htjeli kazati ono što je poslanik alejhi selam uputio i savjetovao svima nama, svim muslimanima, svim ljudima do sudnjeg dana, mogli bismo kazati da je poslanik alejhi selam na oprosnom hadžu u ovom svom govoru sublimirao osnovne postulate islama, osnovne vrijednosti islama, u kojoj je najvrijednija ona vjera u Boga i pokornost njemu. Zatim osnovne ljudske vrijednosti poput života, morala, časti, imetka i tako.

0: tako dalje. Zatim ukazao je na potrebu jednakosti među ljudima i da jedini parametar koji treba i može biti, koji će razlikovati ljude, jeste bogobojaznost, odnosno takvaluk. Poslanik alejhiselam u ovom govoru je u više navrata dokinuo svaku vrstu segregacije, diskriminacije, izrabljivanja, rasizma i svake vrste nastojanja da ljudi dominiraju jedni na drugima, bez obzira da li se radilo o ekonomskim, političkim, rasnim ili nekim drugim društvenim fenomenima. Poslanik alejhiselam je nakon svakog savjeta, ili gotov nakon svakog savjeta, kazao da li sam dostavio, a prisutni su govorili jesi. Na kraju svog govora je ponovo to upitao prisutne, oni su odgovorili jesi, dostavio si, a onda je tri puta kazao Allahu budi mi svjedok, Allahu budi mi svjedok, Allahu budi mi svjedok, želeći i time pokazati da ono što smo prihvatili kao emanet, a poslanstvo je jedno od emaneta poslanika alejhi selam, do zadnje minute, do zadnjeg trena trebamo o tome voditi računa, da ga upotpunimo i da izvršimo onako kako je Allah dželešanuhu zadovoljan. Na kraju bih izdvojio jednu poruku poslanika alejhi selam, koja praktično sukusira sve ove savjete i poruke koje smo već istakli. Poslanik alejhi selam kaže i traži od prisutnih da ono što su čuli, ono što im je kazao, oni prenesu onima koji su odsutni, jer, kao kaže poslanik, možda će oni bolje shvatiti, bolje razumjeti ono što sam kazao nego oni koji su to danas čuli. Time nas poslanik poziva i traži od nas da Allahove propise, Allahovu knjigu, da sunnet poslanika alejhi selam, svaka generacija muslimana mora iznova promisliti, mora iznova čitati, iznova živjeti i iznova pokušati da u svom životu implementira sve ono što je poslanik alejhiselam savjetovao i sve ono što je Allah dželešanuhu kao svoj zakon propisao. Jer poruka Islama nije upućena samo ashabima poslanika alejhiselam, samo Arabljanima, samo Arapima, samo muslimanima koji su vidjeli i čuli poslanika alejhiselam, nego je Kur'an Božja poruka, a poslanikov život, njegov sunnet, njegov hadis, razumijevanje Božje poruke i primjenja Božje poruke u svakodnevnom životu, upućena svim ljudima, svima nama, a za svakog od nas pojedinačno je najvažnije kako smo mi shvatili, da li smo ispravno shvatili i da li Božju poruku i sunnet poslanika alejhiselam u svom životu primjenjujemo i da li po tome živimo. Molim Allaha dželešanuhu da nas poživi i da nam lijep dunjalučki život, da nam da priliku da budemo Allahu zahvalni njegovim blagodatima, da slijedimo stope poslanika alejhiselam, da nam Islam bude stil života, a propisi Islama da nam budu putokazi na tom putu do dženneta.
1: U proteklim danima u okviru manifestacije Dan tradicionalnih mevluda 2026 Međusa islamske zajednice Konjic, mevludski programi održani su u Orahovici poslije akšam namaza proteklog petka, zatim u subotu u džamiji u Šunjima nakon podne namaza, te u nedjelju u džamiji u Glavatičevu nakon podne namaza. Predavanja na mevludskom programu u Orahovici i na mevludskom programu u Glavatičevu održao je Refik Efendija Delić, dok je predavanja na mevludskom programu u Šunjima održao imam džemata Lišići Čamil Efendija Pinđo. Ova manifestacija nastavlja se u subotu mevludskim programom u Čelebićima nakon podne namaza, također u nedjelju 6. septembra nakon podne namaza mevludskim programom u Bjelimićima.

0: spomen.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. Dobar dan, želimo svim slušaocima otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U nastavku našeg programa slušat ćete izviđačku temu. Naime, članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili su drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke izviđače Konjuh planinom 2026 koji je održan u Banovićima. O svojim iskustvima sa takmičenja, ali i ostalim izviđačkim aktivnostima u godini u kojoj odred izviđača Neretva Konjic slavi jubilej 70 godina rada, danas u našem programu govore načelnica odreda Selma Hadži Husejnović i izviđači Nađa Klarić, Alma Nožić, Naida Husić, Kerim Varišić i Rejan Jazvin. Izviđačku priču u programu Radio Konjica slušajte nakon pozdravne pjesme.

0: U programu Radio Konjica danas ćemo vrijeme izdvojiti za izviđačke uspjehe našeg odreda izviđača Neretva iz Konjica. Naime, tokom proteklog vikenda odred izviđača Neretva Konjic, njihovi članovi i članice su učestvovali na izviđačkom takmičenju Konjuh planinom u Banovićima. Mnogo lijepih informacija, mnogo lijepih rezultata ostvarili su konjički izviđači i to je bio povod da danas opširnije o tome govorimo. A naša prva sagovornica je načelnica odreda Selma Hadži Husejnović, koju u ime čitave ekipe koja je bila u Banovićima čestitamo i zamolit ćemo Selmu da nam kaže šta su to sve izviđači konjica osvojili u Banovićima.
1: Prije svega hvala vama što pratite naš rad, što nam uvijek dajete priliku da podijelimo našu radost, naše uspjehe sa gradom Konjicom. Pozdrav svima koji nas slušaju. Dakle, hvala na čestitkama, iskreno, jer znam da je iskreno od vas. Razlog je zaista divan, ali evo mi uvijek kažemo pehari, a sada su naime naše ekipe osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026, a u Banovićima je, evo kažemo, svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada, evo kažemo, ovo su ekipe, a naravno i one koje zapravo njih sada podučavaju zajedno sa nama starijima su počele već od 2010. pa 2015. da vraćaju taj sjaj koji zapravo nikad nije bio manji sjaj našeg odreda, tako da naše police su, evo kažemo, pune tih pehara, oni zaista nama nisu najvažniji. Mi uvijek kažemo, oni su naše zlato, oni su naši pehari, ova djeca koja odrastaju pod zastavom odreda izviđača Neretva Konjic u našem sigurnom domu, u našem lijepom, uređenom, sada zaista poboljšani kapaciteta, našem kampu na Boračkom jezeru. I zaista, evo, pehari su ono, evo, što je ponesu kao, da kažem, neku nagradu za svoje znanje i vještine koje pokažu, koje razmijene, ali zapravo nisu najvažniji. Mi smo sretni što sad imamo evo jednu četvrtu generaciju već od 16. godine. Vi ste kada ste se upisale u jedan, kada smo obnovili rad odreda i počeli da kažemo da okupljamo novo članstvo 2016. godine, to su bile tek male djevojčice s nekih 5, 6, 7 godina. Njihova prva logorovanja su bila s njihovih 7 godina na Boračkom jezeru. To su bile male djevojčice i zamislite, to su sada djevojke, evo i momci koji donose pehare na police svoga doma. To su djevojke, planinke koje su završile vodne škole i republičke i znači odredske. To su djevojke koje će već iduće godine u našem izviđačkom, da kažem, školskom programu pokrenuti svoje jedinice i imati svoju malu djecu od 6, 7, 8, 9 godina, pčelice i paletace sa kojima će vrijedno raditi.
0: Sada ne bude zabune, poštovani slušatelji, oci, Selma ovdje govori gledajući svoje drage prijateljice, mlade članove odreda izviđača Neretva Konjic. Ovdje je petero mladih konjičkih izviđača. Ko je s nama, Selma?
1: To su dakle članovi takmičarskih ekipa koji su nas zaista učinili ponosnim, ali evo, ne smijem, evo, prepoznala si, vrlo sam subjektima kada govorim o njima, ja sam zaista ponosna, čitav odred je ponosan i ponosni smo svi mi u gradu Konjicu što imamo takve izviđače, da vi samo znate kako oni disciplinovano, sa puno znanja, vještina koje pokazuju onako drugarski prema svim izviđačima, dijele svoje zaista divne karaktere, svoje divne onako persone koje oni zaista u koje izrastaju, evo, u tokom godina koji gledamo. Tu su s nama, znači, Alma Nožić, tu je Neida Husić,

0: radu, radeći na održavanju naše kampa, pripremajući ga kao dobri domaćini svim grupama koje su posjetile i naravno našim izviđačima koji su bili na logrovanju. Tako da zaista smo ponosni na njihove specijalnosti konačara, izvesnih domaćina i naravno izviđača koji dijele svoje znanje i iskustvo i pokazuju ga i dokazuju na takmičenjima. Djevojke su završile i vodne jednostavnosti, oni tako s 15 godina već nekako definišući njihove ono što vole i afirmišući njihova znanja i ono gdje se zapravo i sami usmjere što vole da rade, da li sa mlađima, da li sa starijima, završile su, evo, oni su svi završili vodnu odredsku školu, a djevojke i republičku, gdje zapravo, odnosno saveznu školu, gdje zapravo imaju sljedeći zadatak da već preuzmu jedinice od nove izviđačke godine i zaista jedno izazovno vrijeme pred njima, ali evo ja se nadam da će oni podijeliti neka svoja iskustva. Ja znam da je iznad svega i zabavno. Oni su zaista ono što jeste svrha, ta socijalizacija, to je jedno fino, zdravo druženje u prirodu, jednom finim, zdravim, sigurnim okruženjima. Oni zaista punim potencijalom i punim životom žive taj izviđački život.
1: Divno, Selma, znamo da je ova godina bila i tekako važna i značajna za vas. Jubilej je tu, ali još jedno važno priznanje od Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetit ćemo na zvanje viteški odred za sve one naše slušalce koji nisu izviđači, da pojasnimo šta znači dobiti zvanje viteški odred.
0: Dakle, da, ova godina je nama bila značajna, 2026. Mi smo slavili tokom cijele godine, znači u nizu mnogo aktivnosti, dakle, koje su neke od njih su bile naše odredsko izviđačko takmičenje koje je okupilo preko 400 izviđača iz cijele regije, mahom iz Bosne i Hercegovine. Dakle, nakon toga naše logrovanje, zatim svečana skupština koja nam je upravo dodijeljeno od Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine zvanje viteški odred. Dakle, evo, pričali smo i počeli smo priču s tim peharima iz Banovića. Mi kažemo, zaista mnogo, mnogo pehara je potrebno da se osvoji ovakvo znanje. Mnogo, mnogo vrijedne obrazovanje, neformalno obrazovanje, upravo to je ono što je izviđaštvo. Mnogo djece koje je prošlo kroz program, i mlađih i starijih, a mi ih imamo preko 120 redovnih članova odreda, znači da bi se ostvarilo i ispunili uslovi za osvajanje, dakle, odnosno prijem zvanja viteškog odreda. Dakle, naše zvanje, ono je podrazumijevalo da smo učestvovali na svim aktivnostima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, što naš odred jeste, zatim da imamo i međunarodne, a mi jesmo imali međunarodne aktivnosti, pa čak smo donijeli pehare iz Crne Gore, iz sa dana Mimoze, iz Herceg Novog. Zaista naša djeca mnogo široko znanje imaju, ali i iskustvo. Dakle, oni djeluju i van Bosne i Hercegovine, prepoznati su i njihovo znanje i njihove vještine i njihova, da kažem, način na koji predstavljaju svoj odred i svoj grad je zaista fascinantan. Oni nekako, ja to obično kažem, oni su najbolji ambasadori našeg grada. Evo, nama je drago da imamo, eto, i podršku, jer ipak za ostvariti sve ove aktivnosti, potrebna je podrška. Mi imamo podršku grada Konjica, dosta toga, ali naravno vi znate, mi smo neprofitna, volonterska organizacija, svi smo mi stariji tu, sve to nekoj dobrovoljnoj osnovi, naravno i njihovo, svo ovaj znanje i trud koji ulažu je zapravo na dobrovoljnoj osnovi. To su djeca koja mogu isto tako ostati kući, gledati serije, bilo što raditi, ali ta djeca vrijedno, zaista vrijedno rade, vrijedno uče. Pa zamislite kad se drugi kupaju s rajom, evo ja to moram ovako parafraziram, onako baš brutalno reći.
1: Slikovito opisati.
0: Slikovito, moram da vi to shvatite. To su djeca koja čuvaju desetero, evo, Nađa, Naida i Alma, znači, koje dobiju četvero, petero male djece i onda ih po drugim gradovima, Vareš, Banović i, ne znam, Zenica, idu od kontrolne do kontrolne tačke, podrška su im u sticanju znanja, pokazivanju znanja. Momci su imali pa motike, lopate, metle i konačarskog, znači, svog toga alata za konačare, znači tokom cijelog ljeta, izuzetno vrućeg ljeta, i kako onda ne biti ponosan na sve ove naše momke i djevojke koje imamo. I da, zvanje viteški odred je, evo da kažem, nešto što je onako simbolično i što nama mnogo znači, jer ipak je to najviše znanje, zvanje koje jedan odred izviđača može dobiti.
1: Selma, hvala za ovaj uvod, puno sreće i dalje u radu sa tako optimizmom velikim i energijom da nastavite i dalje biti angažovan ni u odredu izviđača Neretva Konjica, a poznavajući vas znamo da će tako biti.
0: Pa hoće. Hvala vam lijepa i uvijek na podršci, zaista hoće. Ova djeca su zaista

0: Radio Konjica. Danas u programu Radio Konjica, kao što smo to i najavili, razgovaramo sa konjičkim izviđačima. Čuli smo načelnicu odreda izviđača Neretva Konjic, Selmu Hadži Husejnovića. U nastavku su naši sagovornici, mladi članovi ovog odreda, koji su tokom vikenda bili učesnici ovog izviđačkog takmičenja u Banovićima.
1: Moje ime je Nađa Klarić, ovo mi je druga godina na izviđačkom višeboju konja u planinu. Prošle godine smo osvojili treće mjesto na takmičenju, ove godine drugo. Svake godine steknemo sve više i više prijateljstava, novih vještarstava i znanja. U Banovićima se bude 3 dana i to je novo odlično iskustvo da steknemo prijateljstva i više znanja.
0: Je li bila jaka konkurencija ove godine?
1: Pa na svakom takmičenju nam je jaka konkurencija, također i u Banovićima i prošle godine isto bilo, ali eto, mi smo se izborili za pehar.
0: Zašto su izviđači tvoj izbor za slobodne aktivnosti? Zašto si postala članica ovog odreda?
1: Moji roditelji su išli u izviđače, od malih nogu sam u izviđačima i od kako sam prvi dan došla, meni se to sviđa i nisam nikad prestala ići u izviđače.
0: I ovdje su tvoji drugari, prijatelji?
1: Pa tu su moji prijatelji s kojima se

0: Družim i van izviđača i izviđačima. I izviđačima stvarno lijepo provodimo vrijeme i družimo se.
1: Da čujemo još jednu članicu.
2: Zdravo, ja sam Alma Nožić. Ja sam u izviđačima već 9 godina, aktivni sam član. Tu sam od malih noga i jako je lijepo iskustvo. Na svim takmičenjima steknemo nova prijateljstva, nove vještine.
1: Ove godine je bilo su velike aktivnosti za odred izviđača Neretva Konjice. Bilo je mnogo događaja. Bila si članica svih tih aktivnosti, je li tako?
2: Ove godine je također jubilej 70 godina našeg odreda. To smo proslavili na jako lijep način. Imali smo skupštinu, također i na našem takmičenju. Imali smo i različitih takmičenja sa kojeg smo vratili dosta pehara i jako smo ponosni na svoj odred i na naše takmičarske ekipe.
1: Koja je poruka našim mladim konjičanima? Ne znamo kada si ti trebalo da postaneš članica odreda. Je li to bilo na nagovor roditelja ili si ti izabrala sama izviđače?
2: Pa moja sestra je bila član i meni se to jako svidilo. Krenula sam i ja od prvog dana pa sve do sada je stvarno prelijepo iskustvo i ja preporučujem svima da krenu izviđače jer toliko dobrih i lijepih prijateljstava i vještina i svašta se može naučiti i prelijepo iskustvo.
1: Da čujemo iskustva još jedne planinke odreda izviđača Neretva Konjice.
3: Zdravo, ja se zovem Naida Husić, ovo je moje drugo takmičenje u Banovićima. Jako smo zadovoljni rezultatima koje smo donijeli. Prošle godine smo isto osvojili treće mjesto, ove godine smo poslali dvije ekipe koje su osvojile drugo i treće mjesto.
1: Riječ je o trodnevnom takmičenju, dakle to je jedna lijepa prilika da steknete nova iskustva, nove vještine, da razmijenite iskustva sa drugim kolegama, također da uspostavite ta prijateljstva koja traju izviđača, koliko znamo, čitav život.
3: Jako nam je drago što stičemo nova prijateljstva i nova poznanstva, jer gdje god odemo mi sretnemo nekog izviđača. Jedno od najljepših naših, mogu se svi složiti, iskustava je smotra na Boračkom jezeru, koje nam je bilo prvo međunarodno okupljanje i tu smo stekli jako mnogo novih znanja, vještina i poznanstava. Ovo je moja 8. godina u izviđačima. Počela sam sa izviđačima zato što moj tata mi je pričao kako je njemu bilo kad je bio mlad i doveo me jednu subotu, rekao mi, hajde sad ćemo u izviđače i od tad sam ovdje svaku subotu i radni dan nekad kad se dogovorimo.
1: Naši sagovornici su dvojica konjičkih izviđača.
4: Zdravo, ja sam Kerim Varišić, član sam izviđača već 9 godina.
1: Zašto su izviđači tvoj izbor?
4: Od malena sam volio takvu prirodu i da se družim. Jedne godine otišao sam na Boračko jezero. Bilo je logorovanje i logorovanje traje 7 dana. I svidilo mi se i otac sam krenuo da idem aktivno.
1: Bilo je, pretpostavljamo, u ovih 9 godina mnogo takmičenja i nagrada. Koliko si ponosan na to?
4: Puno. Koliko na sebe, tako i na svoje prijatelje i na sve ostale koji se trude.
1: Da, sve to timski rad, sve su to aktivnosti gdje se zahtijeva podrška prijatelja, kolega. Nije ona izostala nikada?
4: Nije. Pa imamo podršku starijih, pogotovo najveću podršku nam pružaju naše vodnice i stariji članovi odreda i hvala im na tome.
1: Naš posljednji sagovornik je...
5: Zdravo, ja sam Rejan Jazbin, idem u izviđače 6 godina. Ovo mi je prva godina na izviđačkom višeboju Banovići, na kojem smo uzeli 2 pehara, drugo i treće mjesto. Sve ove godine se stvarno trudimo da donesemo što bolje rezultate.
1: Kako uspijevate to? Kakve su pripreme?
5: Na primjer, kada su takmičenja, mi svaki dan imamo sastanak i pripremamo se za to takmičenje.
1: Čuli smo od kolege tvog, od Kerima, da ste tu uvijek jedni uz druge, pomažete kada ono što kažu zagusti. Je li bilo takvih teških situacija na nekim takmičenjima da je priskočio kolega i popravio situaciju?
5: Naravno, bilo je takvih situacija kako moje kolege, tako i kolegice. Kada nam god nešto zatreba, svi uskoče u pomoć.
1: Znamo da ste vi izviđači aktivni kada su brojne aktivnosti ovdje, pošumljavanje, pomaganje u tim nekim humanitarnim akcijama. Koja je to deviza izviđačka koja vas opisuje?
5: Mi smo uvijek tu kada treba našim sugrađanima pomoći, a naša deviza je budi spreman.
1: Hvala puno našim mladim sugrađanima, puno još uspjeha na raznim takmičenjima i da još dugo u Konjic

se vraćaju sa raznih takmičenja, sa peharima, sa medaljima, a naravno vjerujemo da će uskoro i u njihove redove doći i mladi sugrađani koji još nisu postali članovi odreda izviđača Neretva Konjica. Hvala vam za pažnju, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naš program. Emisiju su realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije

preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Bosni i Hercegovini sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Središnje izborno povjerenstvo zahtjeva strogo poštivanje zakona. Posebice se naglašava zabrana govora mržnje u javnosti. Za kršitelje su predviđene rigorozne novčane kazne. Moguće je i uklanjanje kandidata s listi. Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i žurno obustavljanje tiskanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista, gdje su nedopustivo pomiješane latinica i ćirilica. Član SIP-a Željko Bakalar upozorio je da su na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe zaustavile proces tiskanja za redovita biračka mjesta.
3: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala

0: izrazito ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
1: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista i u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
2: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Tuk nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora. Iz civilnog društva upozoravaju da samom tehnologijom ne mogu biti riješeni dugogodišnji problemi izbornog procesa. O tome je razgovarano i na konferenciji što možemo očekivati od izbora 2026. godine, nove izborne tehnologije, integritet izbora i demokratska izborna kampanja održanoj u organizaciji misije OSS-a.
3: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
3: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
3: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
6: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
3: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Zlouporaba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija proračunskih davanja obilježili su prvi mjesec monitoringa izbornog razdoblja u Bosni i Hercegovini. Transparency International BiH evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zlouporaba i Središnjem izbornom povjerenstvu uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebice upozoravaju na praksu SIPA, zbog koje tvrde brojne nepravilnosti

0: nepravilnosti ostaju bez sankcija.
1: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
2: Gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promovišu na stranicama političkih partija i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
1: Osim toga, ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
2: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno od toga najviše, da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
1: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
3: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
1: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Prethodnih je dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo javni prostor. Veličaju ga pojedini dužnosnici, ali i ostrašćeni, iako je riječ o kaznenom dijelu sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko tisuća mailova s prijavama, objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Službene potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, kaže da nemaju više informacija.
4: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva BiH već formirani, tako da mi baš ne djeluje da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke zatvorske kazne, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesuirati.
0: Kod Mostara je održana završna vježba Eufora, brzi odgovor 2026, čime su uspješno okončani višetjedni vojni manevri diljem zemlje. Prikazane su sposobnosti postrojbi iz 24 zemlje uz potporu domaćih oružanih snaga. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka poručio je kako je cilj vježbe demonstracija sigurnosti i stabilnosti, kao i potpora teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik Eufora general major Mauricio Fronda naglasio je da je misija uvijek spremna na pomoći građanima i domaćim vlastima.
5: Svijet.
0: Što učiniti u slučaju cyber napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne obrane od kraja Drugog svjetskog rata.
6: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je cyber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci

0: Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
1: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
0: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kuopioon.
1: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
0: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kuopiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
1: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
0: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Otvoren je dvodnevni sajam Gledaj sebi posla koji će u Sarajevu okupiti gotovo 130 tvrtki iz raznih sektora, što je najveći broj poslodavaca od osnutka manifestacije. Pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Ernis Imamović pozvao je nezaposlene da posjete sajam.
3: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tradicionalno već treću godinu organizira sajam zapošljavanja. Mi koristimo priliku svakako da pozovemo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se danas odazovu ovom sajmu koji se održava danas i sutra u hotelu Hills u Sarajevu. Pa ono što je trenutno interesantnije poslodavcima jesu trgovci, radnici u gostiteljstvu, radnici u turizmu i određena inženjerska zvanja, ali u svakom slučaju mi bi iskoristili priliku da pozovemo zapravo sve osobe koje su nezaposlene, a koji su zaista stvarni tražioci posla da danas dođu. Evo, ovdje su praktično najveći poslodavci u Bosni i Hercegovini, kako domaći, tako i inostrani.
2: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje ih koriste omogućavaju da funkcioniraju od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomoćnim pomagalima. Ona su izuzetno skupa, što osobama s invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat PDV-a pri kupnji pomagala.
4: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
5: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva nemoguća misija za kupiti.
4: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
6: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
4: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
7: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
4: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji ima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.

0: Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Rejhana Dervišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
2: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
0: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Riječ je o napetoj i slojevitoj priči koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o neobjašnjivom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld, govori autorica romana Aleksandra Letić.
4: Mu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
5: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka ruskinju Polinu Lečenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka, Elena Svitolina, između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
6: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju

0: izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Darijan Babić.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nastavljamo naš otvoreni program, a u 16 sati emitujemo našu informativnu emisiju. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
2: Konjička hronika.
1: Egipat je iskazao interes za nabavku komponenti za municiju od kompanije Igman iz Konjica. Nastava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počinje 14. septembra zbog visokih temperatura. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra. U Konjicu održana simulacija glasanja uz nove izborne tehnologije.
3: Jako detaljno smo dobili objašnjenje na koji način da glasamo. Ja smatram da je puno jednostavnije kad imamo priliku praktično vidjeti kako da glasamo, kako da postupamo i manje je komplikovano nego što sam ja u stvari zamišljala čitajući sve ono što je predstavljeno na portalima.
1: Zlatni septembar, podrška djeci oboljeloj od raka.
4: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo na ovaj procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju.
1: Članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. u Banovićima.
5: Peharija sada su naime naše ekipe osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026. u Banovićima i evo kažemo svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada.
1: Manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan animirani film Vau Vau Zvijezda 3 Bitka bendova. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan napeti film Samo jednu noć. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeho odigraće protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2.95. Tempere 14 komada 9.95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjić, marketing. Mua.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileđi Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, sa vama su Merin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku izdanje za 3. septembar 2026. godine.
0: Konjička hronika.
1: Egipat je iskazao interes za nabavku komponenti za municiju od kompanije Igman iz Konjica. Nastava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počinje 14. septembra zbog visokih temperatura. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra. U Konjicu održana simulacija glasanja uz nove izborne tehnologije.
2: Jako detaljno smo dobili objašnjenje na koji način da glasamo. Ja smatram da je puno jednostavnije kad imamo priliku praktično vidjeti kako da glasamo, kako da postupamo i manje je komplikovano nego što sam ja u stvari zamišljala čitajući sve ono što je predstavljeno na portalima.
1: Zlatni septembar, podrška djeci oboljeloj od raka.
3: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo na ovaj procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju.
1: Članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. u Banovićima.
4: Pehari, a sada su naime naše ekipe, osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026. u Banovićima i evo kažemo svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada.
1: Manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan animirani film Vau Vau Zvijezda 3 Bitka bendova. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan napeti film Samo jednu noć. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko odigraće protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno

0: prijatno sunčano vrijeme.
1: Egipat je iskazao interes za nabavku komponenti za municiju od kompanije Gmande de Konjic, dok bi za uzvrat bosansko-hercegovačkoj namjenskoj industriji mogao isporučivati barut i oklopni čelik. Saopšteno je to iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine nakon sastanka ministra odbrane Zukana Heleza sa egipatskim ministrom vojne proizvodnje Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom na sajmu First Balkan Shield 2026 u Sarajevu. Egipatska strana ponudila je saradnju i kompanijama Unis Ginex iz Goražda i Pretis iz Bogošće. Predloženi model predviđa isporuku egipatskog baruta za potrebe proizvodnje u Bosni i Hercegovini, dok bi domaće kompanije Egiptu isporučivale komponente potrebne njegovoj vojnoj industriji. Razmatrana je i isporuka visokokvalitetnih oklopnih metala iz Egipta kompanijama u Bosni i Hercegovini koje proizvode ili razvijaju oklopna vozila. Na sastanku je ponuđena i saradnja u deminiranju te uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dogovoreno je razmatranje razmjene stručnjaka i iskustava te mogućnosti organizovanja zajedničkih obuka deminera. Predstavnici dviju zemalja razgovarali su i o povezivanju odbrambenih kompanija te razmjeni tehnologije i proizvodnih iskustava. Konkretni poslovni aranžmani tek trebaju biti razrađeni u direktnim razgovorima zainteresovanih kompanija.
0: Na danas održanoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026-2027. Godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uzimajući u obzir vrlo visoke temperature zraka, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026-2027. Godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U skladu s usvojenom odlukom, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu započeće 14. septembra 2026. godine. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra 2026. godine i trajaće do 3. oktobra 2026. godine od 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenje sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštovanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom.
2: Konjička hronika.
0: U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu jučer je održana simulacija glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija. Događaj su organizovali misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Gradska izborna komisija Konjici i kompanija Smartmatic, a građani su imali priliku praktično isprobati novi način glasanja. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu jučer je održana simulacija glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Događaj je organizovala

0: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Gradskom izbornom komisijom Konjic i kompanijom Smartmatic, koja je zadužena za distribuciju opreme. Svi zainteresovani građani imali su priliku praktično isprobati i vidjeti kako će izgledati proces glasanja na predstojećim izborima, od samog dolaska na biračko mjesto do ubacivanja glasačkog listića. Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljub Miljević zahvalio je misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini i kompaniji Smartmatic na dolasku u Konjic i edukaciju građana.
1: Na početku bi se zahvalio misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini kao i odabranoj firmi za distribuciju izbornih tehnologija Smartmatic na dolasku u naš grad, našu izbornu jedinicu, gdje su našim sugrađanima koji su imali volju i želju da pristupe ovdje u prostorije Narodnog univerziteta praktično pokažu kako će se odigrati ta izborni dan, odnosno kako će jedan birač da se ponaša na samom biračkom mjestu. Dakle, mogli su svi zainteresovani da praktično vide proces glasanja od momenta dolaska na biračko mjesto pa do završetka glasanja.
0: Utisci građana koji su prisustvovali prezentaciji uglavnom su pozitivni. Iako ističu važnost kontinuirane edukacije, sugrađanka Arnela Đafić podijelila je svoje utiske.
2: Jako detaljno smo dobili objašnjenje na koji način da glasamo. Ja smatram da je puno jednostavnije kad imamo priliku praktično vidjeti kako da glasamo, kako da postupamo i manje je komplikovano nego što sam ja u stvari zamišljala čitajući sve ono što je predstavljeno na portalima. Mi smo vjerovatno svi iskazivao bilo kakav interes za novi vid glasanja, bili zamišljeni kako će to teći, da li je komplikovano, posebno razmišljamo je li o starijoj populaciji, koliko će se snaći, ali mislim da je možda i jednostavnije nego što je bilo, obzirom da će biti tu i ljudi koji će biti zaduženi da upute i da postoji određena tolerancija, da im se može ukazati na koji način da postupaju.
0: Sugrađani Nedo Hajduk ističe da je najveća prednost novog sistema brzina prebrojavanja glasova.
3: Da je komplikovano nije, ali treba će ipak malo ljudima pomoći na ovim izbornim mjestima, jer ima načine kako se listić ubacuje u mašinu, malo će narodu nekom biti stranu, ali mislim da ima dosta vremena da se narodu objasni sve još u detalje. Građani će znati rezultate ranije nego što je to bilo u ranijim glasanjima. Sad će se znati istu večer, s tim da će biti određenih, ukoliko bude kakvih problema, bit će i ručnog brojanja.
0: Sugrađanin Hamdo Lepara skrenuo je pažnju na važnost edukacije birača.
4: Moramo priznati jednu stvar, a to je da su ipak na određen način komplikovani za veću masu birača. Zato treba biti aktivni među ljudima i objasniti im kako najjednostavniji put do ispravnog glasačkog listića, jer nam se znalo dešavati i ranije da imamo veliki broj nevažećih glasačkih listića. To znači ljudi se potrudili da izađu, da dođu, da glasaju, a njihov glas nije otišao onda gdje treba. Zato sada na nama svima je odgovornost da što više ljudi podučimo, da u svojim sredinama prenesemo ovo što nam je rečeno.
0: Održana prezentacija u Konjicu dio je širih aktivnosti usmjerenih na modernizaciju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i povećanje transparentnosti glasanja.
5: Konjička hronika. Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Zlatni septembar je međunarodni mjesec podizanja svijesti o dječjem raku i pružanju podrške djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka će ovaj mjesec obilježiti humanitarnom trkom šetnjom Zlatni krug, koja će se održati u nedjelju 6. septembra u Visokom. Podrška oboljeloj djeci i njihovim roditeljima je od posebne važnosti, jer na putu do ozdravljenja puno je izazova koje mali heroji moraju proći zajedno sa svojim porodicama. Prilog Samre Đajić.
6: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Prema riječima Fikreta Kubata, predsjednika udruženja, jako je važno govoriti o borbi kroz koju prolaze oboljeli mališani i njihovi roditelji, kako bi cijela društvena zajednica imala svijest o malignim oboljenjima kod djece i mladih.
7: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukaže govorimo jeli, na ovaj procentima, kakvi su trenutno o standardima u liječenju. Ono mi bi najradije jeli, da se 365 dana priča, ali naravno uvijek je puno tema,

0: ali evo, ova naša je toliko važna zato što se radi o djeci, što se radi o našim najmanjima, jel tako, herojima, i stoga je važno da cijela društvena zajednica ima svijest, da je informisana o malignitetu kod djece, i mi smo zbog toga evo u Zlatnom septembru nekako usmjerili aktivnosti na to. 6. septembra imamo Zlatni krug u Visokom, u nedjelju pozivamo sve naše sugrađane iz Konjica da nam se pridruže, da pruže podršku, da dođu u Visoko, da trče ili šetaju za djecu oboljelu od raka.
1: Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Ohrabruje činjenica da je procenat izlječenja visok od 80 do 90%, što je približno standardima u razvijenim zemljama.
0: Možemo da kažemo da imamo između 50 i 60 djece godišnje koja oboli. Svi što se tiče Bosne i Hercegovine, znači oko 100 djece oboli. Najčešća oboljenja su leukemije, zatim tumori mozga, limfomi, tako da ono što je možda ohrabrujuće, moram da kažem da ovaj broj ne raste rapidno. Ono što je ohrabrujuće jeste da je procenat izlječenja jako visok, između 80 do 90% kod leukemija, tako da je to neki standard zlatni u Evropskoj uniji. Naravno, u nekim nerazvijenim zemljama je taj procenat oko 50%. Hvala Bogu, mi smo tu, jeli, ne zaostajemo puno za razvijenim zemljama, i to je vrlo važno, držati taj trend, držati taj korak. Naravno, jako puno toga treba još učiniti da bi te standarde približili standardima razvijenih zemalja, ali to mora sistemski da se radi, i na tome evo jedna od stvari da koje udruženje upravo i čini i radi, pa evo i ovaj Zlatni septembar je prilika, zato mi o tome pričamo, razgovaramo, apelujemo, ukazujemo institucijama koliko je važno da sistem dobro funkcioniše, jer vi najbolje vidite da li sistem funkcioniše onda kad vam nešto treba, jel? Onda kada ste u nedači, kada ste u problemu, onda vidite koliko stvari, kako vam država, kako vam lokalna zajednica funkcioniše. Tako da svi stvarno moramo zajedno. Ovo nije problem samo politike ili vlasti, ovo je problem svi u nas, i zato svi zajedno moramo učiniti više.
1: A ono što je posljednjih godina učinjeno kao veliki korak na putu do ozdravljenja djece jeste otvaranje roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, koje pružaju siguran smještaj, toplinu i besplatan boravak djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama za vrijeme dugotrajnog liječenja.
0: Roditeljska kuća u Sarajevu već 10 godina funkcioniše, preko 400 porodica je boravilo u 10 godina. Trenutno 7 djece ovdje u roditeljskoj kući. Roditeljska kuća u Tuzli je otvorena 2024. godine. Tamo su manji kapaciteti, jer je to, ona pokriva Tuzlanski kanton i distrikt Brčko. Uglavnom, to je stvarno jedan fenomenalan projekat i vjerujem da cijela društvena zajednica je to i prepoznala. Finansiranje roditeljskih kuća je sad trenutno stabilno, ali naravno mi očekujemo od lokalnih zajednica da svi učine pomalo. Znači, evo primjer, svi lokalni, imamo i na nivou federacije preko 80 općina i gradova, tako da kada bi svi dali jedan mali dio sredstava, onda bi mogli pokriti troškova. A nama upravo u roditeljskim kućama i borave djeca iz udaljenih područja, kao što je recimo i Konjic i drugi gradovi općine. Tako da evo apel načelnicima, gradonačelnicima, oni koji nisu to do sad učinili, uvijek se može naći neki kod, neki tamo grant koji bi mogao biti za ovu kuću. Jer nama djeca kad dođu iz lokalnih zajednica, mi zaista sve pružimo toj djeci, sve besplatno, apsolutno ne trebaju ništa da plaćaju u roditeljskoj kući.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka pruža veliku podršku oboljeloj djeci i njihovim roditeljima. Borba kroz koju prolaze je teška i iscrpljujuća, pa je svaki vid podrške dobrodošao. Također važna je podrška roditeljima čije dijete izgubi bitku sa opakom bolešću, kaže Fikret Kubat, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
0: Mi smo trenutno imali iz Konjice jednog dječaka koji je zaista bio u roditeljskoj kući i pružili smo svu moguću podršku tom dječaku, i uvijek smo tu za svu našu djecu. Teško je suočavanje s dijagnozom, gubitak. Ono najteže što jeste kad se desi gubitak, tragedija, kada izgubimo djete. Zato ovu priliku želim da iskažem i podršku i nekako solidarnost, i da kažem da smo tu i uz te roditelje koji su izgubili djecu, da smo uz njih, da nisu sami, da evo, na neki način

0: način moraju nastaviti svoj život, moraju nastaviti, nije lako, ali zato naši psiholozi, naši socijalni radnici su tu i uvijek vrata otvorena da nas mogu komunicirati i s nama razgovarati.
1: Pozivom na humanitarni broj 17010 donirate 2 konvertibilne marke za pomoć djeci oboljeloj od raka. Jedan telefonski poziv za oboljelu djecu znači osmijeh, nadu i nastavak borbe u kojoj znaju da nisu sami.
2: Konjička hronika.
3: Članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili su drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026 u Banovićima. Ponosni su na svoje uspjehe u godini u kojoj odred izviđača Neretva Konjic slavi jubilej 70 godina rada. Amila Habibija.
4: Članovi odreda izviđača Neretva proteklog vikenda su bili učesnici trodnevnog višeboja u Banovićima, a u grad su se vratili s peharima. Govori načelnica odreda Selma Hadži Husejnović.
5: Pehari, a sada su naime naše ekipe, osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026, a u Banovićima je, evo kažemo, svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada, evo kažemo, ovo su ekipe, a naravno i one koje zapravo njih sada podučavaju zajedno sa nama starijima su počele već od 2010. pa 2015. da vraćaju taj sjaj našeg odreda, tako da naše police su pune tih pehara.
4: Mladi izviđači su ponosni na svoje izviđačke aktivnosti koje s ponosom obavljaju, a raduju se i novim poznanstvima.
6: Nađa Klarić, ovo mi je druga godina na izviđačkom višeboju Konjuh planinom. Prošle godine smo osvojili treće mjesto, na takmičenju ove godine drugo. U Banovićima se bude 3 dana i to je novo odlično iskustvo da steknemo prijateljstva, više znanja. Na svakom takmičenju nam je jaka konkurencija, također i u Banovićima i prošle godine isto bilo, ali eto mi smo se izborili za pehar.
7: Ja sam Alma Nožić, ja sam izviđačima već 9 godina, aktivni sam član. Jako je lijepo iskustvo. Na svim takmičenjima steknemo nova prijateljstva, nove vještine. Ove godine je također jubilej 70 godina našeg odreda. To smo proslavili na jako lijep način. Imali smo skupštinu i na našem takmičenju. Jako smo ponosni na svoj odred.
8: Ja se zovem Naida Husić. Ovo je moja 8. godina u izviđačima. Ovo je moje drugo takmičenje u Banovićima. Jako smo zadovoljni rezultatima. Prošle godine smo isto osvojili treće mjesto. Ove godine smo poslali 2 ekipe koje su osvojile drugo treće mjesto. Jako nam je drago što stičemo nova prijateljstva i nova poznanstva, jer gdje god odemo mi sretnemo nekog izviđača. Jedno od najljepših naših, mogu se svi složiti iskustava, je smotra na Boračkom jezeru, koje nam je bilo prvo međunarodno okupljanje.
9: Ja sam Kerim Varišić, član sam izviđača već 9 godina. Od malena sam volio prirodu i da se družim. Imamo podršku starijih, najveću podršku nam pružaju naše vodnice i stari članovi odreda i hvala im na tome.
10: Rejan Jazvin, idem u izviđače 6 godina. Ovo mi je prva godina na izviđačkom višeboju Banovići. Sve ove godine se stvarno trudimo da donesemo što bolje rezultate. Mi smo uvijek tu kada treba našim sugrađanima pomoći, a naša deviza je budi spreman.
4: Načelnica odreda Selma Hadži Husejnović ima riječi hvale za mlade izviđače.
5: Pehari, oni zaista nama nisu najvažniji. Mi uvijek kažemo, oni su naše zlato, oni su naši pehari, ova djeca koja odrastaju pod zastavom odreda izviđača Neretva Konjic.
3: Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Puturović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Puturović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju s ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustava i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine. Najavit ćemo i večerašnje filmske projekcije. Naime, u kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan animirani film Vau, vau, zvijezda 3, bitka bendova. Projekcija počinje u 18 sati. A u kinosali Narodnog

0: Univerziteta Konjic večeras će biti prikazani na peti film Samo jedna noć. Projekcija počinje u 20 sati, a film je namijenjen publici starijoj od 16 godina. Sport. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena odigraće 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji, što će označiti kraj jedne ere u bosansko-hercegovačkoj selekciji. Džeko je objavio emotivnu poruku i potvrdio da će protiv Švedske po posljednji put nositi BH dres. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikad pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da se zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, zaključio je Džeko. Za kraj informacija o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni Celzijusa, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala za pažnju.
1: Konjička hronika.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.
1: Svakog dana sa vama, Radio Konjička.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića biće posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće i uklanjanje kandidata s liste. CIK apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
3: Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih listi za predstojeće opće izbore. Razlog je težak propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
4: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sa odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba

0: ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
1: Pa ima informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
2: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Dok nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, iz civilnog društva upozoravaju da tehnologija sama po sebi ne može riješiti dugogodišnje probleme. O tome što možemo očekivati od izbora ove godine i novih izbornih tehnologija razgovarano je na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a.
3: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzap lista kao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
3: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
3: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
6: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
3: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sada je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebno upozoravaju na praksu Centralne izborne komisije zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
7: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i

0: podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
1: Radi se u slučajima gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih gradova ili se ti radu domovicu na strancama političkih partija i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
0: Osim toga ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
1: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim predizbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
2: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
0: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Visokosudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH koji će službeno biti objavljen 9. septembra.
4: Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Deberca koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina.
3: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
5: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužiloštva u BiH već formirani, tako da mi baš vidjeli da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. U pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
3: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o četvorici državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
4: Trojica državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju kasno poslije podne. On je poručio da će država biti na raspolaganju porodici za logističku, transportnu i drugu vrstu pomoći, ali da će nadležne službe biti angažirane na očuvanju javnog reda i sigurnosti ako bude organizovano veće okupljanje. Pokaznom vježbom u blizini mostarskog aerodroma završena je višenacionalna EUFOR-ova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Europske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti europskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe.
6: Iskakanje padobranaca iz helikoptera, zatim njihov brzi angažman sa neprijateljskim snagama demonstrirani su na završnoj vježbi EUFOR-a kod Mostara. Vojnici iz 24 zemlje su pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja. Istaknuta je važnost misije u kontekstu zaoštrenih odnosa na evropskom tlu, a posebno na Zapadnom Balkanu.

0: General pukovnik Ludovic Pinon de Cancy, operativni komandant EU za misiju Altea.
1: Brzi odgovor je demonstracija spremnosti i naše sposobnosti raspoređivanja snaga i to je poruka stanovništvu da nam može vjerovati kako ćemo podržati oružane snage Bosne i Hercegovine u svakoj prilici ako je to potrebno.
0: Kao osnovna vrijednost EUFOR-a istaknut je kredibilitet. On se zasniva na 4 stupa, to su nepristrasnost, sposobnost, fleksibilnost i vidljivost, da građani Bosne i Hercegovine znaju da su ove snage tu i da su spremne pomoći. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je EUFOR ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
0: Visoke zvance iz Bosne i Hercegovine i međunarodne diplomate su na kraju događaja mogle pogledati vježbu SIPE. Pokazano je spuštanje specijalne policije iz helikoptera niz uže i sposobnost brzog angažmana. Vježbom EUFOR-a je potvrđeno opredjeljeno za očuvanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Svijet.
3: Šta uraditi u slučaju izvedenog kibernetičkog napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje mogući raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
4: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
5: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni, ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
4: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
5: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
4: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
5: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
4: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Strahuje se da su deseci migranata izgubili život nakon što je čamac nađen kako pluta južno od španskih Kanarskih ostrva posle 26 dana na moru. Navodno je isplovio iz Gambije 7. augusta sa 128 ljudi. Španska služba za spašavanje na moru saopštila je da su spašene 44 osobe. Strahuje se da je više od 80 ljudi stradalo tokom putovanja, uključujući i jednu bebu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara između Konjica i Nevesinja. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. Iz civilne zaštite je saopćeno da je evidentiran

0: Na nize požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, otpad, ali i smeće na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
1: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordni 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmed Baljić.
2: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
3: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe sa invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
1: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomagalima koja su izuzetno skupa, što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.
5: Za Selmu Plančić dobro invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
6: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
5: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
7: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
5: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
8: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
5: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
9: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i ne

0: nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
1: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
2: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitantskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Roman donosi napetu i slojevitu priču koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Evo što kaže autorica romana.
4: Tamo su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
5: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silisija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena Bjeloruskinja Arina Sabalenka Ruskinju Polinu Lečenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova Ukrajinka, Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Podsjećamo vas na vijesti dana. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića bit će posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Darijan Babić.

0: putevi.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera se obraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

Svugdje divstva, kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.

0: Poštovani slušaoci, Radio Konjica, Boračko jezero od 4. do 6. septembra postaje centar sportskih dešavanja. Nakon što je nekadašnji sprint triatlon kup zamijenjen novim formatom, pred nama je Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026, takmičenje u plivanju na otvorenim vodama koje okuplja plivače i ljubitelje sporta iz cijele regije. O svim detaljima trke na 1500 metara, uslovima nastupa, nagradnom fondu, ali i organizacionim pripremama, danas razgovaramo s našim gostom, profesorom sporta i glavnim sudijom takmičenja Adanom Džumhurom. Profesor Džumhur, dobro nam došli u program Radio Konjica.
1: Hvala, hvala na pozivu i koristim priliku da pozdravim naše drage Konjčane.
0: Kao što sam kazala u samoj najavi, međunarodni sprint triatlon Kup Kulin Ban otkazan je 23. godine 2023. nakon čega evo se fokus preusmirio na plivački kup. Da našim slušalcima pojasnite kako je došlo do ove transformacije, koliko je važno što Boračko jezero i dalje ostaje centar sportskih okupljanja.
1: Pa naravno, ono će nastaviti tu tradiciju ako ovog dana bude i centar ovakvih i sličnih manifestacija. Nažalost, nismo 23. godine uspjeli da održimo triatlon kup iz financijskih razloga, sada ne ulazim baš u određene detalje i pojedinosti, no međutim, evo, došla nam je 2026. godina kada nastavljamo tradiciju. Ovo bi trebalo da bude, ako Bog da, 20. po redu triatlon kup, s tim da sam taj format će se malo promijeniti iz razloga što triatlon podrazumijeva tri sporta, to su plivanje, biciklizam i trčanje, a taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja. I evo, to je ta razlika, jeli, da sad ne ulazimo. Naravno, organizacijski će biti malo jednostavnije to uraditi, jer će takmičari samo plivati, tako da nećemo morati uzimati taj dio oko Boračkog jezera, niti cestu za vožnju biciklom, no, jeli, organizacijski smo spremni i potrudit ćemo se da to bude na jednom vrhunskom, jel, kažem, evropskom i svjetskom nivou, da se svi takmičari koji dođu, pa i gledaoci, osjećaju domaćinski, ugodno u atmosferi Boračkog jezera, eko sela Boračkog jezera, koji je jedan, jel, od, na kraj krajeva, to takmičenje se održava na

0: Ljudi koji su meni privatno javili porukama, ali su to, da kažem, sportisti, rekreativci, bivši sportisti. Da li Konjic ima plivački klub? Možemo se vezati za naše susjede, jeli Lisičiće i plivački klub i samo takmičenje Sulje i Mujo koje se organizuje, ali ja koliko znam da sad u Konjicu, po mojim informacijama, evo neka mi oprosti slušaoci, da imamo zvanično formiran klub u Konjicu koji se takmiči ili koji želi da iznjedri neke sportske, ja stvarno nisam, evo trenutno, žao mi je, ako nisam detaljno upućen, volio bih da naravno u Konjicu egzistiraju mnogi klubovi, a ne samo plivački, jeli? Jer sam ja u Konjicu odrastao u nekom periodu kada je bilo jako puno klubova iz različitih oblasti, od streljaštva, stonog tenisa, rukometa koje nemamo danas i tako dalje. Dobro, da ne širimo priču u tom segmentu, uglavnom ima prijavljenih takmičara iz Konjica. Da li ima djece ili odraslih koji su prijavljeni možda u nekom drugom plivačkom klubu, a ne ovdje u Konjicu, kažem, opet morao bih detaljnije malo da pogledam spiskove, ali ono što se meni takmičara privatno javilo, mogu samo da potvrdim da će biti naših domaćih takmičara iz Konjice.
1: Da, sam samo da napravimo neku paralelu, većinom kada imamo neka takmičenja, to su pobjednici iz nekih susjednih zemalja, pa imamo li nekih naših mladih talenata koji mogu parirati tim imenima koji su konstantno, jeli, u trenu. Treninzima, s tim da smo imali grad na rijeci, na vodi, tako da ja vjerujem da ima prostora za napredak kada je riječ o mladima i, jeli, o ljubiteljima takve vrste sporta. Da se vratimo malo samom ovom takmičenju, za najbolje takmičare u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđen je i novčani fond. Evo, koliko ovakav nagradni fond motiviše vrhunske plivače iz regije da dođu na Boračko jezero?
0: Pogledajte, evo, ja ću se sada vratiti na početke triatlona i imam apsolutno pravo to da, i želim to da kažem. Gledajte jedno stvar. Ajde da sada ne licitiramo bilo koja imena. Moje ime je ime pokretača, triatlona, skokova i tako dalje, ali ipak smo mi ljudi koji dugo to radimo, sama činjenica da je u 20. po redu triatlon kup 20 godina u prilog nekom takmičenju. Šta ja tu još imam da kažem? Godine govore sve za sebe. Da li smo ostavili nešto iza sebe? Ostavili smo puno toga iza sebe. Mi smo organizovali skokove u Kazan, kada su se možda u to vrijeme održavali skokovi samo u Mostaru i Konjicu. Naravno, sada vi imate puno više mjesta širom naše Bosne i Hercegovine da se takmičenja održavaju. Naravno, ima i naših uspješnih skakača, za koje znamo i na kraju krajeva i sami ste objavljivali njihova imena. A svi su oni potekli u Konjicu, iz Konjica i sa uspjehom se i dan danas takmiče i organizuju, hvala Bogu, jeli, slične manifestacije u drugim gradovima. Da li smo ostali nešto u triatlonu? Naravno da smo ostali. Nikada ni jedan maltene triatlon klub nije postojao, Konjic je bio organizator međunarodnih kupova. Da li to radimo s uspjehom? Radimo. Evo, ja ću vam samo jedno ime spomenuti, to je čovjek naravno koji se danas ne takmiči. Na Boračko jezero su dolazili Amerikanci, Norvežani, Mađari, prvaci Srbije, Hrvatske, evo naših zemalja iz regije. Dejan Patrčević koji je prvi Iron Man u Hrvatskoj u to vrijeme bio, puno smo razgovarali naravno sa tim ljudima iz više razloga, jeli vi naravno da malo kao organizator vidite kako je sve, jednostavno razmjena iskustava i tako dalje, vidite da je sve prošlo u redu, šta bi bilo dobro da se poboljša naredne godine i tako dalje. Sam Dejan Patrčević je izjavljivao da je na sva ta takmičenja dolazio prije svega iz financijskih razloga, jer kako vi možete privući vrhunskog takmičara koji se evo isključivo takmiči za novac, jel? Ili živi od toga i tako dalje. Prema tome, bogat nagradni fond, Nenad Sudarov, evo da pokušavam da se sjetim, to su takmičenja prije 17-18 godina, ali evo sjećanje me još dobro. Služi, svi su oni dolazili, što zbog dobre organizacije, što zbog dobrog nagradnog fonda. Tako da, evo i ove godine u plivanju, mislim da je to za ovu disciplinu solidan nagradni fond, tako da se i nadamo da će svi ti profesionalci se pronaći u svemu tome, jel, pronaći nekakav svoj interes. Naravno, neko dođe iz financijskih razloga, bilo je, nije to isključivi jedini razlog. Prenosim čisto svoje iskustva iz razgovora sa tim sportistima. Pojedini su dolazili iz razloga ambijenta u kojem su se takmičili i prepoznali su taj ambijent kao prostor gdje mogu da realizuju svoje trenažne procese. Jel? Tako da kažem, više je razloga zbog koji su dolazili, a naravno je li onaj financijski aspekt je tu, još ako čovjek može da dođe, odnese prvu nagradu ili drugu, što je lijepo, onda spaja, hajde kažem, ugodno sa korisnim. Tako da mogu reći, evo,

0: Ovom prilikom želim u ime organizatora naravno da se zahvalim i gradu Konjicu koji potpomaže organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija, tako da nema nesebično, sam čovjek sa svim ovim ljudima koji organizuju ovakve manifestacije, čovjek koji je dugo u tom, razgovarao sam sa možda i previše takvih ljudi i Konjic je definitivno mjesto koje pruža mnoštvo mogućnosti. Mnoštvo mogućnosti, meni je prije svega drago da nam ljudi dođu, da se takmiče, da nas posjete, da nas hvale. I na, šta će, ne, vama ne treba bolja reklama. I kao organizator, i prije svega kao grada Konjica, koji pruža sve te mogućnosti i opcije. Evo, nadam se da sam dao realan odgovor, nesebično, ali realan odgovor, jeli, ono što stvarno jeste.
1: Još jednom, evo, samo da ponovimo, do subote 5. jel tako, septembra, do 13 sati otvorene prijave, pa evo.
0: Da, evo, još jednom naglašavam, do 13 sati su otvorene prijave, start glavne utrke je u 15 sati, u 3 sata popodne i meni ne prestoji ništa drugo nego da se zahvalim vama na pozivu i da pozovem još jednom sve zainteresovane da se slobodno prijave.
1: Još jednom hvala vam na izvanom vremenu, detaljnim informacijama i sretno sa organizacijom predstojećeg takmičenja.
0: Hvala vam, hvala vam.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Radio Konjica. Dobar dan, želimo svim slušaocima otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U nastavku našeg programa slušat ćete izviđačku temu. Naime, članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili su drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke izviđače Konjuh planinom 2026, koji je održan u Banovićima. O svojim iskustvima sa takmičenja, ali i ostalim izviđačkim aktivnostima u godini u kojoj odred izviđača Neretva Konjic slavi jubilej 70 godina rada, danas u našem programu govore načelnica odreda Selma Hadži Husejnović i izviđači Nađa Klarić, Alma Nožić, Naida Husić, Kerim Varišić i Rejan Jazvin. Izviđačku priču u programu Radio Konjica slušajte nakon pozdravne pjesme.

0: U programu Radio Konjica danas ćemo vrijeme izdvojiti za izviđačke uspjehe našeg odreda izviđača Neretva iz Konjica. Naime, tokom proteklog vikenda odred izviđača Neretva Konjic, njihovi članovi i članice su učestvovali na izviđačkom takmičenju Konjuh planinom u Banovićima. Mnogo lijepih informacija, mnogo lijepih rezultata ostvarili su konjički izviđači i to je bio povod da danas opširnije o tome govorimo. A naša prva sagovornica je načelnica odreda Selma Hadži Husejnović, koju u ime čitave ekipe koja je bila u Banovićima čestitamo i zamolit ćemo Selmu da nam kaže šta su to sve izviđači konjica osvojili u Banovićima.
1: Prije svega hvala vama što pratite naš rad, što nam uvijek dajete priliku da podijelimo našu radost, naše uspjehe sa gradom Konjicu. Pozdrav svima koji nas slušaju. Dakle, hvala na čestitkama, iskreno, jer znam da je iskreno od vas. Razlog je zaista divan, ali evo mi uvijek kažemo pehari, a sada su naime naše ekipe osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026. u Banovićima, i evo kažemo svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada. Evo kažemo, ovo su ekipe, a naravno i one koje zapravo njih sada podučavaju zajedno sa nama starijima, su počele već od 2010. pa 2015. da vraćaju taj sjaj koji zapravo nikad nije bio manji sjaj našeg odreda, tako da naše police su, evo kažemo, pune tih pehara. Oni zaista nama nisu najvažniji, a mi uvijek kažemo oni su naše zlato, oni su naši pehari, ova djeca koja odrastaju pod zastavom odreda izviđača Neretva Konjic u našem sigurnom domu, u našem lijepom, uređenom, sada zaista poboljšani kapaciteta, našem kampu na Boračkom jezeru. I zaista, evo, pehari su ono, evo, što je ponesu kao, da kažem, neku nagradu za svoje znanje i vještine koje pokažu, koje razmijene, ali zapravo nisu najvažniji. Mi smo sretni što sad imamo, evo, jednu četvrtu generaciju već od 16. godine. Vi ste, kada ste se upisale u jedan, kada smo obnovili rad odreda i počeli, da kažemo, da okupljamo novo članstvo 2016. godine, to su bile tek male djevojčice s nekih 5, 6, 7 godina. Njihova prva logrovanja su bila s njihovih 7 godina na Boračkom jezeru. To su bile male djevojčice i zamislite, to su sada djevojke, evo i momci, koji donose pehare na police svoga doma. To su djevojke, planinke, koje su završile vodne škole i republičke i, znači, odredske. To su djevojke koje će već iduće godine u našem izviđačkom, da kažem, školskom programu pokrenuti svoje jedinice i imati svoju malu djecu od 6, 7, 8, 9 godina, pčelice i paletace sa kojima će vrijedno raditi.
0: Sad da ne bude zabune, poštovani slušaoci, Selma ovdje govori gledajući svoje drage prijateljice, mlade članove odreda izviđača Neretva Konjic. Ovdje je petero mladih konjičkih izviđača. Ko je s nama, Selma?
1: To su, dakle, članovi takmičarskih ekipa koji su nas zaista učinili ponosnim, ali evo, ne smijem, evo, prepoznala si, vrlo sam subjektima kada govorim o njima, ja sam zaista ponosna, čitav odred je ponosan i ponosni smo svi mi u gradu Konjicu što imamo takve izviđače, da vi samo znate kako oni disciplinovano, sa puno znanja, vještina koje pokazuju, onako drugarski prema svim izviđačima, dijele svoje zaista divne karaktere, svoje divne onako persone koje oni zaista, u koje izrastaju, evo, u tokom godina koji gledamo. Tu su s nama, znači, Alma Nožić, tu je Neida Husić, tu je Nađa Klarić, tu je Rejan Jazvin, tu je Kerim Varišćić. To je ekipa koja zaista

0: Fantastično funkcioniše, oni, da kažem, evo, odrastaju od jata, evo sad su oni svi u jedinicama koje se zovu vodovi, dakle to su oni stariji od 12 do 15 godina, a već polako izrastaju iz te kategorije i to je bio razlog zašto su upravo oni danas ovdje. Oni završavaju tu još jednu starosnu kategoriju mlađih izviđača, oni sad prelazu u jednu stariju. Momci su, izviđači su već stekli značajna iskustva i oni su već kao konačari čitavu ovo ljeto zapravo bili u našem kampu, podižući šatore, održavajući, radeći na radu, radeći na održavanju naše kampa, pripremajući ga kao dobri domaćini svim grupama koje su posjetile i naravno našim izviđačima koji su bili na logrovanju. Tako da zaista smo ponosni na njihove specijalnosti konačara, izvesnih domaćina i naravno izviđača koji dijele svoje znanje i iskustvo i pokazuju ga i dokazuju na takmičenjima. Djevojke su završile i vodne jednostavnosti, oni tako s 15 godina već nekako definišući njihove ono što vole i afirmišući njihova znanja i ono gdje se zapravo i sami usmjere što vole da rade, da li sa mlađima, da li sa starijima, završile su, evo, oni su svi završili vodnu odredsku školu, a djevojke i republičku gdje zapravo, odnosno saveznu školu, gdje zapravo imaju sljedeći zadatak da već preuzmu jedinice od nove izviđačke godine i zaista jedno izazovno vrijeme pred njima, ali evo ja se nadam da će oni podijeliti neka svoja iskustva. Ja znam da je iznad svega i zabavno. Oni su zaista ono što jeste svrha, ta socijalizacija, to je jedno fino, zdravo druženje u prirodu, jednom finim, zdravim, sigurnim okruženjima. Oni zaista punim potencijalom i punim životom žive taj izviđački život.
1: Divno, Selma, znamo da je ova godina bila i tekako važna i značajna za vas. Jubilej je tu, ali još jedno važno priznanje od Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetit ćemo na zvanje viteški odred za sve one naše slušalce koji nisu izviđači, da pojasnimo šta znači dobiti zvanje viteški odred.
0: Dakle, da, ova godina je nama bila značajna, 2026. Mi smo slavili tokom cijele godine, znači u nizu mnogo aktivnosti, dakle, koje su, neke od njih su bile naše odredsko izviđačko takmičenje, koje je okupilo preko 400 izviđača iz cijele regije, mahom iz Bosne i Hercegovine. Nakon toga naše logrovanje, zatim svečana skupština koju nam je upravo dodijeljeno od Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine zvanje viteški odred. Dakle, evo, pričali smo i počeli smo priču s tim peharima iz Banovića. Mi kažemo, zaista mnogo, mnogo pehara je potrebno da se osvoji ovakvo znanje. Mnogo, mnogo vrijedne obrazovanje, neformalno obrazovanje, upravo to je ono što je izviđaštvo. Mnogo djece koje je prošlo kroz program, i mlađih i starijih, a mi ih imamo preko 120 redovnih članova odreda, znači da bi se ostvarilo i ispunili uslovi za osvajanje, dakle, odnosno prijem zvanja viteškog odreda. Dakle, naše zvanje, ono je podrazumijevalo da smo učestvovali na svim aktivnostima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, što naš odred jeste, zatim da imamo i međunarodne, a mi jesmo imali međunarodne aktivnosti, pa čak smo donijeli pehare iz Crne Gore, iz sa Dana Mimoze, iz Herceg Novog. Zaista naša djeca mnogo široko znanje imaju, ali i iskustvo. Dakle, oni djeluju i van Bosne i Hercegovine, prepoznati su i njihovo znanje i njihove vještine i njihova, da kažem, način na koji predstavljaju svoj odred i svoj grad je zaista fascinantan. Oni nekako, ja to obično kažem, oni su najbolji ambasadori našeg grada. Evo, nama je drago da imamo eto i podršku, jer ipak za ostvariti sve ove aktivnosti, potrebna je podrška. Mi imamo podršku grada Konjica, dosta toga, ali naravno vi znate, mi smo neprofitna, volonterska organizacija, svi smo mi stari tu, sve to nekoj dobrovoljnoj osnovi, naravno i njihovo, svo ovaj znanje i trud koji ulažu je zapravo na dobrovoljnoj osnovi. To su djeca koja mogu isto tako ostati kući, gledati serije, bilo što raditi, ali ta djeca vrijedno, zaista vrijedno rade, vrijedno uče, pa zamislite kad se drugi kupaju s rajom, evo ja to moram ovako ne parafraziram, onako baš brutalno reći.
1: Slikovito opisati.
0: Slikovito, moram da vi to shvatite. To su djeca koja čuvaju desetero, evo, Nađa, Naida i Alma, znači, koje dobiju četvero, petero male djece i onda ih po drugim gradovima, Vareš, Banović i, ne znam, Zenica, idu od kontrolne do kontrolne tačke, podrška su im u sticanju znanja, pokazivanju znanja. Momci su imali pa motike, lopate, metle i konačarskog, znači, svog toga lata, alate za konačare, znači tokom cijelog ljeta, izuzetno vrućeg ljeta, i kako onda ne biti ponosan na sve ove naše momke.

0: djevojke koje imamo. I da, zvanje viteški odred je, evo da kažem, nešto što je onako simbolično i što nama mnogo znači, jer ipak je to najviše znanje, zvanje koje jedan odred izviđača može dobiti.
1: Selma, hvala za ovaj uvod. Puno sreće i dalje u radu sa tako optimizmom velikim i energijom da nastavite i dalje biti angažovani u odredu izviđača Neretva Konjica. Poznavajući vas, znamo da će tako biti.
0: Pa hoće. Hvala vam lijepa i uvijek na podršci, zaista hoće. Ova djeca su zaista, od su sad već djevojke i momci, znači i sad oni mali koji imamo, koji u septembru krećemo, evo ovim putem pozivam zaista sve koji su zainteresovani čim kreće školski program, znači već neka tamo treća sedmica u septembru, ja vas pozivam da dođete, roditelji sa svojom djecom koji nisu bili izviđači, eto sva ta školska djeca su dobrodošla, jednu subotu u 12 sati, evo čisto da vidite kako to izgleda naš dom izviđača. Mi ćemo organizovati i objavit ćemo i to, bit će organizovan, znači dani otvorenih vrata u našem domu i to će biti jedan sastanak gdje će svi ovi naši izviđači pokazati šta to mi radimo i čime se mi bavimo u izviđačima. Dakle, svi su dobrodošli da se upišu, da nas posjete, da nam se pridruže, upoznaju s našim radom i kako nemati energije sa ovom djecom, jer oni nam zaista koliko mi njima dajemo, toliko oni mnogo, mnogo više nama vraćaju i daju.
1: Hvala još jednom, Selmi Hadži Husejnović. Ostanite uz program Radio Konjica i dalje. Nakon jedne pjesme razgovaramo sa mladim izviđačima iz Konjica koji hode tim izviđačkim stazama i koji osim svog zadovoljstva, dakle, i na divan način predstavljaju i svoj grad i pokazuju sve ono znanje koje su stekli od svojih starijih kolega.

0: Je li bila jaka konkurencija ove godine?
1: Pa na svakom takmičenju nam je jaka konkurencija, također i u Banovićima i prošle godine isto bila, ali eto mi smo se izborili za pehar.
0: Zašto su izviđači tvoj izbor za slobodne aktivnosti? Zašto si postala članica ovog odreda?
1: Moji roditelji su išli u izviđače, od malih nogu sam u izviđačima i od kako sam prvi dan došla, meni se to sviđa i nisam nikad prestala ići u izviđače.
0: I ovdje su tvoji drugari, prijatelji?
1: Pa tu su moji prijatelji s kojima se družim i van izviđača i u izviđačima. I u izviđačima stvarno lijepo provodimo vrijeme i družimo se.
0: Da čujemo još jednu članicu.
2: Zdravo, ja sam Alma Nožić. Ja sam u izviđačima već 9 godina, aktivni sam član. Tu sam od malih noga i jako je lijepo iskustvo. Na svim takmičenjima steknemo nova prijateljstva, nove vještine.
0: Ove godine bilo su velike aktivnosti za odred izviđača Neretva Konjice, bilo je mnogo događaja, bila si članica svih tih aktivnosti, je li tako?
2: Ove godine je također jubilej 70 godina našeg odreda. To smo proslavili na jako lijep način, imali smo skupštinu, također i na našem takmičenju. Imali smo i različitih takmičenja sa kojeg smo vratili dosta pehara i jako smo ponosni na svoj odred i na naše takmičarske ekipe.
0: Koja je poruka našim mladim konjičanima? Ne znamo kada si ti trebalo da postaneš članica odreda, je li to bilo na nagovor roditelja ili si ti izabrala sama izviđača?
2: Pa moja sestra je bila član i meni se to jako svidilo. Krenula sam i ja od prvog dana pa sve do sada je stvarno prelijepo iskustvo i ja preporučujem svima da krenu izviđače jer toliko dobrih i lijepih prijateljstava i vještina i svašta se može naučiti i prelijepo iskustvo.
0: Da čujemo iskustva još jedne planinke odreda izviđača Neretva Konjice.
3: Zdravo, ja se zovem Naida Husić, ovo je moje drugo takmičenje u Banovićima. Jako smo zadovoljni rezultatima koje smo donijeli. Prošle godine smo isto osvojili treće mjesto, ove godine smo poslali dvije ekipe koje su osvojile drugo i treće mjesto.
0: Riječ je o trodnevnom takmičenju, dakle to je jedna lijepa prilika da steknete nova iskustva, nove vještine, da razmijenite iskustva sa drugim kolegama, također da uspostavite ta prijateljstva koja traju izviđača, koliko znamo, čitav život.
3: Jako nam je drago što stičemo nova prijateljstva i nova poznanstva, jer gdje god odemo mi sretnemo nekog izviđača. Jedno od najljepših naših, mogu se svi složiti, iskustava je smotra na Boračkom jezeru, koje nam je bilo prvo međunarodno okupljanje i tu smo stekli jako mnogo novih znanja, vještina i poznanstava. Ovo je moja 8. godina u izviđačima. Počela sam sa izviđačima zato što moj tata mi je pričao kako je njemu bilo kad je bio mlad. I doveo me jednu subotu, rekao mi, hajde sad ćemo u izviđače i od tad sam ovdje svaku subotu i radni dan nekad kad se dogovorimo.
0: Naši sagovornici su dvojica konjičkih izviđača.
4: Zdravo, ja sam Kerim Varišić, član sam izviđača već 9 godina.
0: Zašto su izviđači tvoj izbor?
4: Od malena sam volio tako prirodu i da se družim. Jedne godine otišao sam na Boračko jezero, bilo je logorovanje i logorovanje traje 7 dana i svidilo mi se i otac sam krenuo da idem aktivno.
0: Bilo je, pretpostavljamo, u ovih 9 godina mnogo takmičenja i nagrada, koliko si ponosan na to?
4: Puno. Koliko na sebe, tako i na svoje prijatelje i na sve ostale koji se trude.
0: Da, sve to timski rad, sve su to aktivnosti gdje se zahtijeva podrška prijatelja, kolega. Nije ona izostala nikada?
4: Nije. Pa imamo podršku starijih, pogotovo najveću podršku nam pružaju naše vodnice i stariji članovi odreda i hvala im na tome.
0: Naš posljednji sagovornik je...
5: Zdravo, ja sam Rejan Jazbin, idem u izviđače 6 godina. Ovo mi je prva godina na izviđačkom višeboju Banovići, na kojem smo uzeli 2 pehara, drugo i treće mjesto. Sve ove godine se stvarno trudimo da donesemo što bolje rezultate.
0: Kako uspijevate to? Kakve su pripreme?
5: Na primjer, kada su takmičenja, mi svaki dan imamo sastanak i pripremamo se za to takmičenje.
0: Čuli smo od kolege tvog, od Kerima, da ste tu uvijek jedni uz druge, pomažete kada ono što kažu zagusti. Je li bilo takvih teških situacija na nekim takmičenjima da je priskočio kolega i popravio situaciju?
5: Naravno, bilo je takvih situacija kako moje kolege, tako i kolegi.

0: uskoče, kada nam god nešto zatreba, svi uskoče u pomoć. Znamo da ste vi izviđači aktivni kada su brojne aktivnosti ovdje, pošumljavanje, pomaganje u tim nekim humanitarnim akcijama. Koja je to deviza izviđačka koja vas opisuje?
1: Mi smo uvijek tu kada treba našim sugrađanima pomoći, a naša deviza je budi spreman.
0: Hvala puno našim mladim sugrađanima, puno još uspjeha na raznim takmičenjima i da još dugo u Konjic se vraćaju sa raznih takmičenja, sa peharima, sa medaljima, a naravno vjerujemo da će uskoro i u njihove redove doći i mladi sugrađani koji još nisu postali članovi odreda izviđača Neretva Konjic. Hvala vam za pažnju, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ostanite i dalje uz naš program. Emisiju su realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Reprizni program do septembra zbog visokih temperatura. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra. U Konjicu održana simulacija glasanja uz nove izborne tehnologije.
1: Jako detaljno smo dobili objašnjenje na koji način da glasamo. Ja smatram da je puno jednostavnije kad imamo priliku praktično vidjeti kako da glasamo, kako da postupamo i manje je komplikovano nego što sam ja u stvari zamišljala čitajući sve ono što je predstavljeno na portalima.
0: Zlatni septembar, podrška djeci oboljeloj od raka.
2: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo na ovaj procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju.
0: Članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. u Banovićima.
3: Pehari, a sada su naime naše ekipe, osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026. u Banovićima i evo kažemo svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada.
0: Manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan animirani film Vau Vau Zvijezda 3 Bitka bendova. U kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan napeti film Samo jednu noć. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko odigraće protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
4: Egipat je iskazao interes za nabavku komponenti za municiju od kompanije Igmande de Konjic, dok bi za uzvrat bosansko-hercegovačkoj namjenskoj industriji mogao isporučivati barut i oklopni čelik. Saopšteno je to iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine nakon sastanka ministra odbrane Zukana Heleza sa egipatskim ministrom vojne proizvodnje Salahom Mohamedom Saidom Mahmudom Solimanom na sajmu First Balkan Shield 2026 u Sarajevu. Egipatska strana ponudila je saradnju i kompanijama Unis Ginex iz Goražda i Pretis iz Bogošće. Predloženi model predviđa isporuku egipatskog baruta za potrebe proizvodnje u Bosni i Hercegovini, dok bi domaće kompanije Egiptu isporučivale komponente potrebne njegovoj vojnoj industriji. Razmatrana je i isporuka visokokvalitetnih oklopnih metala iz Egipta kompanijama u Bosni i Hercegovini koje proizvode ili razvijaju oklopna vozila. Na sastanku je ponuđena i saradnja u deminiranju te uništavanju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dogovoreno je razmatranje razmjene stručnjaka i iskustava te mogućnosti organizovanja zajedničkih obuka deminera. Predstavnici dviju zemalja razgovarali su i o povezivanju odbrambenih kompanija te razmjeni tehnologije i proizvodnih iskustava. Konkretni poslovni aranžmani tek trebaju biti razrađeni u direktnim razgovorima zainteresovanih kompanija.
0: Na danas održanoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uzimajući u obzir vrlo visoke temperature zraka, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U skladu s usvojenom odlukom, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu započeće 14. septembra 2026. godine. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra 2026. godine i trajaće do 3. oktobra 2026. godine od 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanja skupova, izlaganje oglasa, plakata, post i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenje sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštovanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom.
1: Konjička hronika.
0: U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu jučer je održana simulacija glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija. Događaj su organizovali misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Gradska izborna komisija Konjici i kompanija Smartmatic, a građani su imali priliku praktično isprobati novi način glasanja. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu jučer je održana simulacija glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Događaj je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Gradskom izbornom komisijom Konjici, kompanijom Smartmatic, koja je zadužena za distribuciju opreme. Svi zainteresovani građani imali su priliku praktično isprobati i vidjeti kako će izgledati proces glasanja na predstojećim izborima, od samog dolaska na biračko mjesto do ubacivanja glasačkog listića. Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljub Miljević zahvalio je misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini i kompaniji Smartmatic na dolasku u Konjici edukaciji građana.
3: Na početku bih se zahvalio misiji OSCE u Bosni i Hercegovini kao i odabranoj firmi za distribuciju izbornih tehnologija Smartmatic na dolasku u naš grad, našu izbornu jedinicu, gdje su našim sugrađanima koji su imali volju i želju da pristupe ovdje u prostorije Narodnog univerziteta, praktično pokažu kako će se odigrati taj izborni dan, odnosno kako će jedan birač da se ponaša na samom biračkom mjestu. Dakle, ovo mogli su svi zainteresovani da praktično vide proces glasanja od momenta dolaska na biračko mjesto pa da završetka glasati.
2: Utisci građana koji su prisustvovali prezentaciju uglavnom su pozitivni. Iako ističu važnost kontinuirane edukacije, sugrađanka Arnela Đafić podijelila je svoje utiske.
4: Jako detaljno smo dobili objašnjenje na koji način da glasamo. Ja smatram da je puno jednostavnije kad imamo priliku praktično vidjeti kako da glasamo, kako da postupamo i manje je komplikovano nego što sam ja u stvari zamišljala čitajući sve ono što je predstavljeno na portalima. Mi smo vjerovatno svi iskazivao bilo kakav interes za novi vid glasanja, bili zamišljeni kako će to teći, da li je komplikovano, posebno razmišljamo je li o starijoj populaciji, koliko će se snaći, ali mislim da je možda i jednostavnije nego što je bilo, obzirom da će biti tu i ljudi koji će biti zaduženi da upute i da postoji određena tolerancija, da im se može ukazati na koji način da postupaju.
2: Sugrađanin Edo Hajduk ističe da je najveća prednost novog sistema brzina prebrojavanja glasova.
5: Da je komplikovano nije, ali treba će ipak malo ljudima pomoći na ovim izbornim mjestima, jer ima načine kako se listić ubacuje u mašinu, malo će narodu nekom biti stranu, ali mislim da ima dosta vremena da se narodu objasni sve još u detalje. Građani će znati rezultate ranije nego što je to bilo u ranijim glasanjima, sad će se znati istu večer, s tim da će biti određenih, ukoliko bude kakvih problema, bit će i ručnog brojanja.
2: Sugrađanin Hamdo Lepara skrenuo je pažnju na važnost edukacije birača.
6: Moramo priznati jednu stvar, a to je da su

0: Drugi pak na određen način komplikovani za veću masu birača. Zato treba biti aktivni među ljudima i objasniti im kako najjednostavniji put do ispravnog glasačkog listića, jer nam se znalo dešavati i ranije da imamo veliki broj nevažećih glasačkih listića. To znači ljudi se potrudili da izađu, da dođu, da glasaju, a njihov glas nije otišao onde gdje treba. Zato sada na nama svima je odgovornost da što više ljudi podučimo, da u svojim sredinama prenesemo ovo što nam je rečeno.
1: Održana prezentacija u Konjicu dio je širih aktivnosti usmjerenih na modernizaciju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i povećanje transparentnosti glasanja.
2: Konjička hronika. Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Zlatni septembar je međunarodni mjesec podizanja svijesti o dječjem raku i pružanju podrške djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka će ovaj mjesec obilježiti humanitarnom trkom šetnjom Zlatni krug, koja će se održati u nedjelju 6. septembra u Visokom. Podrška oboljeloj djeci i njihovim roditeljima je od posebne važnosti, jer na putu do ozdravljenja puno je izazova koje mali heroji moraju proći zajedno sa svojim porodicama. Prilog Samre Đajić.
3: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Prema riječima Fikreta Kubata, predsjednika udruženja, jako je važno govoriti o borbi kroz koju prolaze oboljeli mališani i njihovi roditelji, kako bi cijela društvena zajednica imala svijest o malignim oboljenjima kod djece i mladih.
4: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju. Ono mi bi najradije da se 365 dana priča, ali naravno uvijek je puno tema, ali evo, ova naša je toliko važna zato što se radi o djeci, što se radi o našim najmanjima, jel tako, herojima, i toga je važno da cijela društvena zajednica ima svijest, da je informisana o malignitetu kod djece, i mi smo zbog toga evo u Zlatnom septembru nekako usmjerili aktivnosti na to. 6. septembra imamo Zlatni krug u Visokom, u nedjelju pozivamo sve naše sugrađane iz Konjica da nam se pridruže, da pruže podršku, da dođu u Visoko, da trče ili šetaju za djecu oboljelu od raka.
3: Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Ohrabruje činjenica da je procenat izlječenja visok od 80 do 90%, što je približno standardima u razvijenim zemljama.
4: Možemo da kažemo da imamo između 50 i 60 djece godišnje koja oboli. Svi što se tiče Bosne i Hercegovine, znači oko 100 djece oboli. Najčešća oboljenja su leukemije, zatim tumori mozga, limfomi, tako da ono što je možda ohrabrujuće, moram da kažem da ovaj broj ne raste rapidno. Ono što je ohrabrujuće jeste da je procenat izlječenja jako visok, između 80-90% kod leukemija, tako da je to neki standard zlatni u Evropskoj uniji. Naravno, u nekim nerazvijenim zemljama je taj procenat oko 50%. Hvala Bogu, mi smo tu, jeli, ne zaostajemo puno za razvijenim zemljama, i to je vrlo važno, držati taj trend, držati taj korak. Naravno, jako puno toga treba još učiniti da bi te standarde približili standardima razvijenih zemalja, ali to mora sistemski da se radi, i na tome evo jedna od stvari da koje udruženje upravo i čini i radi, pa evo i ovaj Zlatni septembar je prilika, zato mi o tome pričamo, razgovaramo, apelujemo, ukazujemo institucijama koliko je važno da sistem dobro funkcioniše, jer vi najbolje vidite da li sistem funkcioniše onda kad vam nešto treba, jel? Onda kada ste u nedaći, kada ste u problemu, onda vidite koliko stvari, kako vam država, kako vam lokalna zajednica funkcioniše. Tako da svi stvarno moramo zajedno. Ovo nije problem samo politike ili vlasti. Ovo je problem svi u nas, i zato svi zajedno moramo učiniti više.
3: A ono što je posljednjih godina učinjeno kao veliki korak na putu do ozdravljenja djece jeste otvaranje roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, koje pružaju siguran smještaj, toplinu i besplatan boravak djeci oboljeloj od

0: traka i njihovim porodicama za vrijeme dugotrajnog liječenja.
1: Procesna kuća u Sarajevo već 10 godina funkcioniše, preko 400 porodica je boravilo u 10 godina. Trenutno 7 djece ovdje u roditeljskoj kući. Roditeljska kuća u Tuzli je otvorena 2024. godine. Tamo su manji kapaciteti jer je to, ona pokriva Tuzlanski kanton i distrikt Brčko. Uglavnom, to je stvarno jedan fenomenalan projekat i vjerujem da cijela društvena zajednica je to i prepoznala. Ono, finansiranje roditeljskih kuća je sad trenutno stabilno, ali naravno, mi očekujemo od lokalnih zajednica da svi učine pomalo. Znači, evo, primjer, svi lokalni, imamo i na nivou federacije preko 80 općina i gradova, tako da kada bi svi dali jedan mali dio sredstava, onda bi mogli pokriti troškova. A nama upravo u roditeljskim kućama i borave djeca iz udaljenih područja, kao što je recimo i Konjic i drugi gradovi općine. Tako da evo, apel načelnicima, gradonačelnicima, oni koji nisu to do sada učinili, uvijek se može naći neki kod, neki tamo grant koji bi mogao biti za ovu kuću. Jer nama djeca kad dođu iz lokalnih zajednica, mi zaista sve pružimo toj djeci, sve besplatno, apsolutno ne trebaju ništa da plaćaju u roditeljskoj kući.
0: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka pruža veliku podršku oboljeloj djeci i njihovim roditeljima. Borba kroz koju prolaze je teška i iscrpljujuća, pa je svaki vid podrške dobrodošao. Također važna je podrška roditeljima čije dijete izgubi bitku sa opakom bolešću, kaže Fikret Kubal, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
1: Mi smo trenutno imali iz Konjice jednog dječaka koji je zaista bio u roditeljskoj kući i pružili smo svu moguću podršku tom dječaku i uvijek smo tu za svu našu djecu. Teško je suočavanje s dijagnozom, gubitak. On možda je ono najteže što je, jeste kad se desi gubitak, tragedija kada izgubimo djete. Zato ovu priliku želim da iskažem i podršku i nekako solidarnost i da kažem da smo tu i uz te roditelje koji su izgubili djecu, da smo uz njih, da nisu sami, da evo, na neki način moraju nastaviti svoj život, moraju nastaviti, nije lako, ali zato naši psiholozi, naši socijalni radnici su tu i uvijek vrata otvorena da nas mogu komunicirati i s nama razgovarati.
0: Pozivom na humanitarni broj 17010 donirate 2 konvertibilne marke za pomoć djeci oboljeloj od raka. Jedan telefonski poziv za oboljelu djecu znači osmijeh, nadu i nastavak borbe u kojoj znaju da nisu sami.
2: Konjička hronika. Članovi odreda izviđača Neretva Konjic proteklog vikenda osvojili su drugo i treće mjesto na izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. u Banovićima. Ponosni su na svoje uspjehe u godini u kojoj odred izviđača Neretva Konjic slavi jubilej 70 godina rada. Amila Habibija.
3: Članovi odreda izviđača Neretva proteklog vikenda su bili učesnici trodnevnog višeboja u Banovićima, a u Gracu se vratili s peharima. Govori načelnica odreda Selma Hadži Husejnović.
4: Pehari, a sada su naime naše ekipe, osvojile drugo i treće mjesto u kategoriji mladi izviđači i planinke na jednom značajnom regionalnom međunarodnom izviđačkom višeboju, dakle Konjuh planinom 2026. u Banovićima je, evo kažemo, svjetlale još jednom obraz našeg odreda, našeg grada, evo kažemo, ovo su ekipe, a naravno i one koje zapravo njih sada podučavaju zajedno sa nama starijima su počele već od 2010. pa 2015. da vraćaju taj sjaj našeg odreda, tako da naše police su pune tih pehara.
3: Mladi izviđači su ponosni na svoje izviđačke aktivnosti koje s ponosom obavljaju, a raduju se i novim poznanstvima.
5: Nađa Klarić, ovo mi je druga godina na izviđačkom višeboju Konjuh planinom. Prošle godine smo osvojili treće mjesto na takmičenju, ove godine drugo. U Banovićima se bude 3 dana i to je novo odlično iskustvo da steknemo prijateljstva, više znanja. Na svakom takmičenju nam je jaka konkurencija, također i u Banovićima i prošle godine isto bilo, ali eto mi smo se izborili za pehar.
6: Ja sam Alma Nožić, ja sam izviđačima već 9 godina, aktivni sam član. Jako je lijepo iskustvo. Na svim takmičenjima steknemo nova prijateljstva, nove vještine. Ove godine je također jubilej 70 godina našeg odreda. To smo proslavili na jako lijep način. Imali smo skupštinu i na našem takmičenju. Jako smo ponosni na svoj odred.
7: Ja se zovem Neida Husić. Ovo je moja 8. godina u izviđačima. Ovo je moje 2. takmičenje u Banovićima. Jako smo zadovoljni rezultatima. Prošle godine smo isto osvojili.

0: Osvojili treće mjesto, ove godine smo poslali dvije ekipe koje su osvojile drugo i treće mjesto. Jako nam je drago što stičemo nova prijateljstva i nova poznanstva, jer gdje god odemo mi sretnemo nekog izviđača. Jedno od najljepših naših, mogu se svi složiti iskustava, je smotra na Boračkom jezeru koje nam je bilo prvo međunarodno okupljanje.
1: Ja sam Kerim Varišić, član sam izviđača već 9 godina. Od malena sam volio prirodu i da se družim. Imamo podršku stari. Najveću podršku nam pružaju naše vodnice i stariji članovi odreda i hvala im na tome.
2: Rejan Jazvin, idem u izviđače 6 godina. Ovo mi je prva godina na izviđačkom višeboju Banovići. Sve ove godine se stvarno trudimo da donesemo što bolje rezultate. Mi smo uvijek tu kada treba našim sugrađanima pomoći, a naša deviza je budi spreman.
3: Načelnica odreda Selma Hadži Husejnović ima riječi hvale za mlade izviđače.
4: Pehari, oni zaista nama nisu najvažniji. Mi uvijek kažemo, oni su naše zlato, oni su naši pehari, ova djeca koja odrastaju pod zastavom odreda izviđača Neretva Konjicu.
5: Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Puturović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Puturović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju s ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustava i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine. Najavit ćemo i večerašnje filmske projekcije. Naime, u kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan animirani film Vau, vau, zvijezda 3, bitka bendova. Projekcija počinje u 18 sati. A u kinosali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti prikazan i napeti film Samo jedna noć. Projekcija počinje u 20 sati, a film je namijenjen publici starijoj od 16 godina.
6: Sport.
5: Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena odigraće 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji, što će označiti kraj jedne ere u bosansko-hercegovačkoj selekciji. Džeko je objavio emotivnu poruku i potvrdio da će protiv Švedske po posljednji put nositi BH dres. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikad pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da se zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, zaključio je Džeko.

0: poslove, dok za nekim, makar kakvim, vaša rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

svaki čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u futroli iza leđa.

0: Mislim normalno.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, svi marš van studija, s mjesta, aj!
1: Oh no.
0: Shut up.
3: Radio uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.